0: Раніца з рацією.
1: 48 10 червня, тут у студії Білорусська радіо «Рація». З вами Влад Гринівський. Запрошую вас на ранішній ефір. Наступні 3 години будемо з вами разом. З чого починаємо? Ну, давайте погортаємо, наприклад, зараз календар, де переграємо некоторі події з минулого, які відбулися у 10 день червня. 1562 год, з друкарні «Несвіжі» вийшла перша книга білоруського освітника Симона Будника «Катехізіс». Так само переграємо год 1792, битва под Стопцами поміж войском Гарича Посполитої ди російцями. У 1794 годі у Гародні за гетом Тодуша Костюшки утворена Центральна депутація ВКФ для керування повстанням. У 1812 годі у Полоцку відкривається Єзуїтська академія. Перша вищіша навчальна установа на території сучасної Білорусі Полоцька єзуїтська академія дійнічала до 1820-го. Худо ось такі події. З минулого варто про їх ведати.
0: Раніца з рацією.
1: Ну, так само зараз заглядаємо у минулое. Стагоддя 1917 год у Мінську вийшов перший номер газети «Вольная Беларусь» под редакцією Язепа Лёсіка. 1925 год. Постановою Совету народних комісарів БССР Янко Купало надалі угодність народного поета Білорусі у сувязі з 20-годдям його творчої дійності. Такі новини були у минулому, ну, а наперед у нас новий день, ну і відома справа, что свежие черговые новины.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 ходин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Владимир Зеленский прокомментовал свой открытый лист до Владимира Путина. ЕГУ заявил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков и их семьев. У Могилеве открывают отделение амбассады России.
1: У студии новинок Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он домогся вынику, на який разлишивал, отправляющий лист президенту России Владимиру Путину. Про это он сказал на пресс-конференции у Таллине. У меня была мета, коли я отправлял лист Путину. И я думаю, что я отримал потребный вынник, заявил Владимир Зеленский, не удокладнивши подробязности. Зеленский так само означил, что Украина протягне отказывать на удары России своими, як он выказался, дальше набойными санкциями, каб вывести ее на дипломатичный трек. У часово окупованном Криме и шассе регионов России уже дефицит бензину и местами нема нормальной сувязи. Российский бюджет с пробоинами. Треба тиснуть далей и вывести Россию на дипломатичный трек, подкреслил он. Лукашенко и его чиновников треба блоковать у международных организациях. Гэтага домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он был сярод удзельнікаў пасяджэнняў Альянсу за дэмакратычную Беларусь. І так вызначае мэты такіх сустрэч.
4: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб, ну, не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Українські депутати давно виступають з ініціативою признати Білорусь окупованою територією, щоб могло допомогло по-іншому вести політику з Мінськом. У той же час вони виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю та білоруськими доброохотниками, підкреслює Олексій Гончаренко.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що в Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білорусі. Що я думаю, що це був би правильний наступний крок, і Україна могла б зробити, щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо це країна є окупована.
3: Нагадаємо, що Світлана Тихановська вручила Олексію Гончаренку медаль за пленну працю на користь Білорусі. Узнагородження відбулося 4 червня у Лондоні у будинку британського парламенту. до інших тем. Після того, як лукашенковські влади признали Європейський гуманітарний університет екстремістської організації, навчальна установа заявила про узмацнення підтримки своєю супольністю і прийняття додаткових мір для зменшення наступствів гэтага рашэння. Як повідомляє прес-служба університета, ЄГУ поширив супрацовніцтва з литовськими державними органами, міжнародними партнерами, дипломатичними представництвами і громадськими організаціями. Мета гэтай праці – забезпечить безпеку, добробыт і магчимость протягувати навчання або професійну дзейність для тих, кого закранула ситуація. За апошнія тыдні університетом былі спрошены адміністрацыйныя процедуры, звязаныя з навчанням, організаване размяшчэнне для студентаў, яким можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя консультацыйныя механізмы. У Могилеве открывают отделение амбассады России. Ремонт у будинку зробить за кошт белорусского бюджету. Про это заявил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко на встрече с российскими дипломатами. И Саченко нагадал, что у травня белорусский диктатор узгоднил предоставление у аренду под отделение амбассады России у Могилеве будинка по улице Ленинской. Старшиня облвыконкома отзначил, что будинку потребуется капитальный ремонт, на який уже предугледжены бюджетные сродки і визначені заказчик робіт. Більш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само літера на самой раніце, трошки так облаку ёсць на нашем небе, а у дзень так само не выгружаюць синоптики. Короткочасовые дажджы да навальніцы, верагодна падкоў 30-40%. І вядома справа, што пры навальніцы парывы ветру да 14 метров за секунду, калі вецер будзе узмацняцца. Зараз дужджык можа быць на поўначы ад Ліды, ды далей там ажно да літоўскай мяжы. Температура паветра ў гэтай хвіліны плюс 16 у Лідзе, 15 у Гродні Белостоку, 18 у Бірасці, 17 у Пінску. Перамінлівы вецер 4 до 9 метров за секунду, але кажу, што місцамі парывы до 14 метров за секунду. Ну і так само сёння ў дзень чакаем да плюс 19, плюс 21.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Раніца з «Рацією».
1: Так само тут на самом початок нашого ефіру пригадаю координати Білоруської радіорації. 98.1 FM у Білостоку, де Гродні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляске, де так само у інтернеті rac.com, а тут у студу Влад Гриневський. Гра «Раніця», це середа, новий день. З вами разом починаємо. Наперед обов'язково.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз докладно 10 хвилин після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Про Білорусь у нашому ефірі. Далі більше інформації. Фонд ім'я Фрідриха Еберта в Україні представив виніки дослідження білоруської національної ідентичності у 2026 році. Як білоруси бачать своє місце у світі, де як уладкована їх сітки зносинів. Під час онлайн-презентації автори дослідування розповіли про те, як білоруси усприймають себе, свою країну і сувязі з іншими народами. Кажуться дослідчики Константин Нестярович і Піліп Біканов.
2: Ми завжди робимо у дослідуваннях ідентичності. Це онлайн питання білорусів, які живуть внутрі країни. 803 респондента, жихари городов, від 20 тисяч і більше, і в возрасті 18-64. Про насельництво, яке живе у вісці, ми не кажемо, і про більш старі категорії ми не кажемо так само. Белорусская и советская национальные компоненты – это две головные компоненты, которые утворяют два ключевых национальных нарративы для Беларуси, которые и конкурируют у белорусским идентичностным поле. Так само у нас есть компонента космополитичная, и она довольно интересная, она про космополитизм, и она про такую большую открытость у певной ступени до інших культур, до усяго многого, и мы ее выделили как такой антоним национальной индифферентной компоненте, якая з'являється важной для основной для одного з сегментов и якая показывает увогуле такое негативное ставление до национального увогуле, не только до белорусского, а в принципе, вот это люди, которые частей погоджаются, например, с выказываниями про нации, просто створяют помеж людьми непотребные барьеры, например. Белорусы, ну, это сформованная нация, довольно гордая нация, якая добро бачить свое место, например, у свете, добро уявляя себе, где она находится, добро отрознивая себе одна от одной, от інших наций, например, у навык сучасным стане, то бок, что это может быть связано с самыми цікавыми, такими нечаканными речами, например, социальным капиталом. Вот. И это, я думаю, что вырознивая нашу ситуацию от інших, вот, тому что два таких адметных конкуруючих национальных наратива з розніцей у доступі до соціальних ресурсів, я не думаю, що це доволі часта історія. Про те, як виглядає наше громадство по 30 з плюсом годах незалежності і житті ось у цьому стані.
3: Під час презентації дослідування білоруської національної ідентичності в 2006 році про місце білорусів у світі розказав Константин Нестярович. Поводле його слов, одну з найбільш устойливих рис білоруської ідентичності і вже не перше стагоддя застається і поміжний характер.
4: Родом бывшего Великого княжества Литовского белорусов считают 78% сознательных и всего лишь 31% советских. И наоборот, если брать имперские идентичности, народом бывшей Российской империи белорусов считают 32% советских и всего лишь 10% сознательных. Получается, как раз вот в этом различении и проявляется та самая пограничность белорусской нации, пограничность между Востоком и Западом. Мы помним, что на глобальной карте мы видели, что белорусы четко относят себя к европейскому полюсу, то есть этой пограничности нету. То есть тут точно речь не идет о том, что вот это утверждение, что мы находимся между Западом и Востоком, это значит, что у нас есть какое-то сильное влияние, например, азиатских и других восточных культур, этого нету. Пограничность проявляется на региональном уровне, это поляризация внутри общего европейского полюса. В начале 20 века один из авторов вот этой самой идеи пограничности, философ белорусский Игнат Абдзиралович, в своем эссе «Отвешенным шляхом» он как раз так и формулировал эту идею пограничности. Я даже зацитирую, он писал: «Белорусы от 10 века и до этой поры фактично являются полем змагания двух керунков европейской культуры – заходнего и усходнего». Вот. В общем, на мой взгляд, эта цитата идеально описывает, хорошо суммирует место, в котором белорусы видят себя на карте мира, и в том числе до сих пор.
1: Так само собрані дослідчики спинилися на питаннях білоруської мови. По виріньку дослідження 63% білорусів не користаються білоруською мовою регулярно, однак значна частка питаних працягує лічити її родною.
0: Раніця з рацією.

0: Ми так само вітаємо вас на хвилі Бірська Радіо Раса. Ми так само зараз у нашому ефірі розповідаємо чергові історії. Легалізація пошуку праці сябру, проблеми у стосунках з рідними та партнерами, стан здоров'я. Такі основні проблеми, з якими сутикаються були політв'язні, коли знаходяться у заміжжі. Владислав Єфімович із Авації відшов після турми, вимушений був евакуватися з Білорусі з допомогою Байсул у красовіку 2025 року. Про переїзд, адаптацію до проблеми, з якими сутикнувся були політв'язень, з ним порозмовляла Тетяна Смоткіна.
1: Радіо Рац.
2: Ви вийшли, і після чому ви вирішили все ж таки виїхати у Литву?
3: У Литву, ну, приходили сотрудники Івацевичського РОВД міліції, пограджили і слідчий комітет, що за переписку з весною Байсол.
2: А як вони зрозуміли, що ви телефон поглядили, чи що ви переписувалися з весною з Байсу?
3: Не ведаю, не ведаю. Ну, йшла погроза, що у колонію вернуся. І хто твій керівник? Ну, і була... так що бігі з Білорусі, бігі.
2: Тобок, вони навіть самі намякнули,
3: треба,
2: так?
3: Ворог, да, ворог країни, ти нам ворог, бігі. Бо турма.
2: І ви одразу виїхали?
3: Так.
2: І ви тут уже знаходитеся вже більше за год. Ось як пройшла ваша адаптація, де ви зараз працюєте, чи навчаєтеся?
3: Я працюю у Last Mile, це магазин, який кур'єр.
2: Як вам тут подобається, чи ви сумуєте парадіями? Вам тут тяжко, ось некілька про адаптацію слов.
3: Тяжко, ну сумую парадним, маті, бабуся, дідусь, а я один.
2: Тут у вас взагалі нікого нема, ні сябров?
3: Була собака, жінка, ось, ну, розвод був.
2: А, розв'ялися, я ще наклалася. Угу. Усім тяжко, кажуть, морально, шмат сім'їв розвалилося, взагалі навіть і не тільки політзняволених, а політутікачів, які виїхали. Усі проходять праз гете випробування міграції, які тут люди опинулися, всім тяжко. Як ви справляєтеся з усіми проблемами?
3: Проблема, ну, чим-то себе, ну, заставляю робити. Труд з голови, от, як-то вибрасується усе, ну, і спрацюєш. Музика, там, фільм погляджу, там, сябри допомагають.
2: З'явилися сябри все ж таки у вас тут, так?
3: Да. Ну, ось як новий сябр мой, Золотарьов Нікіта.
2: Так само було політв'язні. Ну, видатно, хоч знайшли один одного. А ось да. Наскільки тяжко здимати там кватеру, ви все ж таки вже не у шелтері живете?
3: Ну, зразу я був у допомогі у замку, потім я жонкою був, потім в шелтері «Країна для життя», потім «Фріденхаус Атлас» апартаменти зняв, а зараз у допомозі.
2: Так само допомога допомагає. А ось да, допомога і нас, правда, шмат білорусам допомогла. Можете некілька слов про цю організацію розповісти? Я відаю, там у замку живуть наші політзняволені. Ось вам там комфортно? Ці, як ніякторі кажуть, там примушають ходити на акції, далі, що не просто так треба жити. Там розповідайте. Як вам живеться?
3: Ні, я був допомогою ментором, допомагав там політзняволеним, які я от евакуювалися. От нема тут такого. Тут добре, ну, весело. Даже Микіті от Золотарьову пригожа тут.
2: Тобок, зараз у вас там кілька чоловік живе, і вам уже не так сумно і не так одиноко одному, як кажуть.
3: Так, 20 чоловік.
2: Дякую вам великі, господар Владиславу, за розмову.
3: І вам, що ви є.
2: І всього найліпшого.
0: І тільки нагадаю, що Владислава Єфімовича затримали 15 листопада 2022 році, коли проходив термінову військову службу, і ще не поспів прийняти присягу. Під час затримання йому зламали нікільки пальців на руці, де неодноразово уживали електрошокер, його осудили на 3,5 години за удел у закритій групі «Союз білоруського національного щита». Дзюдельники мерковували, партизанські супраці опублікували матеріали про переміщення російської військової техніки.

0: Спілкуються з рацією.
1: Та так само зараз докладно. Пінас Хрюс зустрічається на 8-й Білорусі, до 7-ї Польщі. Далі у нашому ефірі сьогодні Микола Бєнько про страту країни, яку не зауважає більшість громадян.
0: Коментар рації.
2: Російський журналістський проект «Редакція» Олексія Півоварова випустив великий репортаж про росіян, які після 2022-го переїхали у Білорусь. Відео уже набрало сотні тисяч проглядів і виглядає спробою відказати на питання, чому усе більше громадян Росії вибирають Мінськ і білоруську провінцію замість Тбілісі, Варшави і Берліна. Автори поспробували знайти тих самих добрих русських представників креативного класу, викладчиків, IT-спеціалістів, людей з антивоєнними поглядами, навіть тих, хто свідомо переїхав жити у білоруську вёску. І менавіта тому гэты репортаж виглядає значно більш тривожно, чим черговий сюжет про російських імперців. Бо коли навіть адукованные, інтелігентные і критично настроєні до російської влади люди амаль не зауважають того, що відбувається у Білорусі, то проблема значно глибіша за пропаганду. Більшість героїв ведає про 2020-й, про політв'язнів, про контроль і репресії. І все гэта не становиться для їх визначальним фактором. У кадры ми бачимо людей, яких не особливо здивляє те, що Україні лепш не обмірковувати політику, що держава контролює громадство, а значна частка активних громадян була вимушена з'їхати. Зато їх радує інше. Працює YouTube, непотребний VPN, нижчі ціни, більш спокійне життя і відсутність мобілізації. Сам по собі переїзд людей у іншу країну – це звичайна зрешти справа. Білоруси так само живуть у Польщі, Литві, Германії або США. У многих є сімейні сувязі, змішані шлюби, агульна історія. Проблема, зрешті, не у тим, що росіяни приїжджають у Білорусь. Проблема у тим, що тяжко чекати від більшості з їх клопоту про білоруську культуру, мову, національну ідентичність. Для героїв репортажу Білорусь цікава і найперше комфортна територія для життя. Як місце, де можна розмовляти по-руску, не міняти культурні звички і при цьому отримувати ті можливості, яких нема вже у Росії. Це не обов'язково дренно, але це означає, що Білорусь для їх худший сервіс, чим коштовність. Однак головна проблема навіть не у Росії, і на у самих білорусах і у білоруській так званій державі. З апошні гади сотні тисяч громадян були витіснуті з країни. Частка з їх не може вернутися додому без ризики опинутися за кратами. І на гэтым фоні росіяни односно легко отримують можливість жити, працювати, купляти нерухомість і будувати будущню у Білорусі. Складається парадоксальна ситуація. Уласні громадяни усе частіше відчувають себе вигнанцями, а нові приїжджі – повновартісними користальниками країни. Особливо болюча у репортажі гучить тема закинутих білоруських вёсок і домов, які можна набити ледь не за одну базовую. Для героїв гэта екзотика і можливість почати нове життя. Для білорусів – символ національної катастрофи. За кожним таким домом стоїть пустая школа, зникла вёска, сім'я, яка з'їхала і не вернулася. Менавіта тому репортаж редакції так тригерить многих. Не тому, що їм показані дрэнні люди, наадворот. Там звичайні, а у некоторых випадках доволі симпатичні герої. Але їх оповід міжволі подкрив Стивая головная Беларусь поступово перетворяется в простору, где сами белорусы перестают быть господарами. И покуль одни будуют житё на вызволенных местах, иншие вымушены назирать за гэтым из Варшавы, Вильни, Тибелостока. У гэтым сэнсе репортаж расповедая не столько про россиян в Беларуси, кольки про самую небеспечную белорусскую проблему – страту уласной краины еще до того, як гэта зауважила большасть ее громадян.
0: Комментар рации.

І так само зараз докладно 5 хвилин залишилося до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Награємо з вами разом далі на вхолі Білорусських радіо «Рація». Новини наперед. Такі ось інформації. Затримали супрацовника підприємства продукції якого у Борисові отрутилися каля 30 дітей. Подробязності усе, що самі відаємо, розповідем вам наперед. Ну і так само у Білорусі за кратами залишаються не менше, як 17 політв'язнів-заміжників. Гляди інша тема у нашому ефірі. У новинах праз 5 хвилин докладно.

0: Вітаю, Білорусської радіорації, передаю вам ранішнє привітання. Так видатно трималися. 8 годин 10 хвилин зараз у Білорусі, 7 годин 10 хвилин зараз у Польщі. Так, 10-й день червня, середа сьогодні.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Так само зараз закрадаємо чергові теми. Риторика активізувалася літерально пошній місяць. Тенденція з'явилася після ядерних вучинів, які проводили у Білорусі сумісно з Росією, ди дзвонка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більш утягуватися у війну Росії. Лукашенко ди Зеленський пошнім часом у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх пригадали, ди собрали коментарі. Походи теми.
2: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
3: Такая заява прогучала у останнє. Наратив про белорусских солдат, яких не було і не буде на території України, Олександр Лукашенко повторяє давно. У іншому контексті на народному святі 5 червня у час робочої поїздки у Гродянську в області прогучала подобна заява. Тільки тут уже со спасилкою і обвинувачуваннями у бок Світлани Тихановської.
2: Заявила українцям, у нас є, що вам предложить. Цитата дословно. Это наші білоруси. Тобто ми що, должны пойти за чужую волю воювати в Україну? Ми що, хочемо місцевим фаршем там бути, як воєнні говорять? Ні, ми цього не хочемо.
3: Сказано Олександром Лукашенком, треба докладно верифікувати. На кресь звертає увагу історик і політичний аналітик Олександр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
4: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опит. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Ось, у Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. Під час першого президентського терміну різні американські медіа якраз займалися з тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп схлусив. Або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший уровень. Що тичиться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема, але коли ми просто просочити його політичну біографію, ще до того моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гетих було різних заяв у Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, а про Лукашенку нельзя сказати, що це чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я успримав би і гэты заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував тисячну кар'єру у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації?
3: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
2: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кольнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
5: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютно чепуха.
3: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежал на переходного кабинету и народного антикризисного управления Павел Латушко.
5: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет это, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
3: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька. Політик з офісу Світлани Тихановської, він, до речі, використовує спортивну термінологію, коментуючи гэта.
6: Політики мають право троліць когось, але гэта треба робити з густом, треба робити пригожа, треба робити так, каб яно альбо викликало усмішку. І от, наприклад, потролили один одного. Зеленський, Лукашенко і Лукашенко. Але як гэта зробив Зеленський? З густом. Це було шиковано.
3: Гремомонт пригадаємо.
7: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
6: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі на яго некаторыя гаворыць калгаснік у дрэнным сэнсе гэтага слова. Ну гэта выглядала, ну сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся. Ну выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе на задворках нейкі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Бадуна нешта кажа. Аргенціна Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Александр Лукашенко апошнім часам регулярна паўтарае тысяч, што беларускіх салдат ва Україні не было і не будзе. І таксама іншыя аспекты гучаць, падкрэсліваюць між іншым залежнасць Александра Лукашэнкі ад Крымля, якая толькі зараз пашыраецца.
1: Радыёрацыя. Мы разом.

0: серця.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Олександр, і працюємо наш ефір. Український депутат каже, Лукашенко до його чиновників треба блокувати у міжнародних організаціях, хитака домагаємося. Сказав для нашого радіо народний депутат України Олексій Гончаренко, сябра фракції політичної партії «Європейська солідарність», керівник міжфракційної депутатської групи «За демократичну Білорусь» у Верховній Раді України. Так він коментує виніки посідження Ур'янсу груп, які займаються білоруською тематикою у різних країнах, що проходили у Лондоні. Кривска, далі більш про гета.
3: Раніца з рації.
2: Дякую велике за хиту розмову. Хотілося б про Лондон поговорити, поскольку там збиралися менавіта групи «За демократичну Білорусь», які дійнічують у різних країнах. Відаю, що ви отримали узнагороду так само за білоруську справу, ну і так само хотілося, скажімо так, повіншувати вас, ну і сказати так само дякую велике за хиту працю, яку ви робите.
4: Дякую вам.
2: Ось, коли говоримо про Лондон, коли говоримо про хиту зустрічі, групу «За демократичну Білорусь», відома справа, що організатори кажуть у вельми таких повышених тонах, так, про гэты сустрэчы. Як ви со свої перспективи бачите? Наколькі яны вам допомагають у справі Білорусі, ось калі ви працюєте у своїй країні?
4: Справа не в тому, щоб те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо. І тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Господар Олексій, недавно була зустріча. Світлана Ціхановська була у Києві. Розкажіть, будь ласка, ось, поскольку так само Білоруська демократична супольність розказує про те, що позиція Києва увогулі змінилася до демократичної супольності. Як ви це питання бачите? Ці справді, ось ми бачимо такий ніякий розворот банковий, умовно кажучи, до Світлани Ціхановської. Бо пам'ятаємо, що раніше була така позиція трошечки не зліть Олександра Лукашенко.
4: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. І я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білорусію. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувісів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
4: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумесне з Росією ядерне вучэнне, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав собі такі колкості у бок України, усе ще більш виказувати. Як в Україні на це реагують? Ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенка як серйозного такого політика?
4: Та ніяк. Він російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
2: Україна змінила свою риторику відносно Мінська, дякую Олександра Лукашенка, коли раніше вона була більш стриманою, по принципі не зловається, тепер більш агресивною. На п'ятому годі війни, яку Росія веде, в Україні Олександр Лукашенка – єдиний сьогодні союзник Путіна.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє коля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з рацією.
1: Так само, що там зараз? З півночі Гарячинщини трошечки дійшли дожди, але підбираються під Берестіщину. Відповідно, з півдня йдуться дожди. Така ось динамічна ситуація зараз ось в нашому поміжному регіоні. Так і агульно казати, то затягнуто широкими хмарами неба. Місцями незначні невеликі прояснення, але все ж таки некоторих хмарів більше. День місцями дожди до навальниці. Вірогодність опадку 30-40%. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, дибі Белостоку 16, у Городні 18, у Бересті 19, у Пінську. Максимально плюс 20-21 чекаємо сьогодні у нашому поміжному регіоні. Перемінливо ди умерено переважає вітер, але відомо справа, що коли прийдуться дожди ди навальниці, то чекаємо узмацнення вітру до 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск повищення покрасі буде знижатися ближче до норми. 11-12 червня наперед умови на дворі буде визначати контрастна фронтальна система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з північного заходу Європи. Більше дощів ди навальниці чекаємо наступні два дні. У четвер ди в п'ятницю температура повітря плюс 16-18. Вітер перемінливий, трошечки пориви місцями будуть. Ну, відома справа, коли є навальниця, то є і поривистий вітер.
0: Радіо Рація. Живе Беларусь.
1: Докладно зараз полгодина засталося до 9 у Беларусі, до 8 у Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Белосток і Подляшшя.
4: 10 червня, середа. Белостоцький осередок культури запрошує на відкриття вистави фотографії Еви Матушчак і Баты Вільчинської під назвою «Подляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Адкрыццё выставы разам з сустрэчай з абедзвюма аўтаркамі адбудзецца ў музычнай кафярні «Фама». Пачатак о 18:30. Гэта будзе унікальная магчымасць пагутарыць з фатографамі пра іх палявую працу і гісторію, якія стаяць за кожным здымкам. Выстава «Падляшша без фільтру» будзе открыта для наведвальнікаў да 6 верасня. Падэцкая ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую літаратурную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка кнігі «Посокі», аднаго з самых захапляльных і атмасферных польскіх дэбютных жахаў апошніх месяцаў. Гэта гісторія, напоўненая цемрай, трывогай і славянскімі дэманамі. Гісторія, якая прымушае нас па-іншаму паглядзець на лес і значна важней прислуховуватися до тишини. Агата Собіш, авторка фентезі і жахов з лап, старає світи, просякнутий подляскою землею, старожитними віруваннями і тим відмітним відчуванням, що нешта ховається зусім побач, а між древами у старих історіях, у місцях, які ліпш не обуджать. Книга «Посока» переносить читачов у Чартаєва, місце, де межа поміж чоловіцтвом і старожитним починає размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок встречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку отбудется концерт дипломов студентов музычного университета имени Фредерика Шопена у Белостоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Белостоку стартує 17-ти прогляд молодого французького кіно. А 18-й годині у кінотеатрі форуму почнеться показ фільму «Просто ілюзія» у режисерії Альвіра Накаш і Ерика Талідана.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама працягваем зараз наш эфір. Гібрыдныя небяспекі, якія сыходзяць ад Расіі, яны больш вядомыя на постсавецкай прасторы, але перакручваюць у Еўропу. На гэтую тэму дыскутуюць і збіраюць інфармацыі. Напярэдадні ў Брусэлі на палях Еўрапарламента адбылася дыскусія, прысвечаная гібрыдным пагрозам у Еўропе. Удзельнічалі і беларусы. Нападанне, ці ёсць разуменне праблемы, можа Еўропа рыхтуецца да большых атак, адказвае удзельнік дыскусіі ў Брусэлі, прадстаўнік па абароне Национальной безопасности объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук.
2: Было подкреслено, что коли говорка идет про гибридные методы агрессии, это значит, говорка идет про в том лику и кинетичные методы уздей. Например, зараз в Украине с 2014 года идет война. Там Россия, где можем добиваться своих метов, например, меньшими сродками, меньшим там уживанием силы, гвалту, они это и робят. Они будут робить это, коли бачат, что минимальный уклад дальня їхніх висилків дає, в принципі, ті результати, на які я не розлічу. Я ще раз нагадаю, що у них зараз фактично оживляється концепція доктрина Герасимова про досягання своїх метів, про застосування гібридних атак. І ми бачимо, що, наприклад, два дрона, залетівши в Латвію, можуть визвати політичний кризис в Уразі і привести до відставки міністра оборони, то це нормальний варіант для росіян. Вони розуміють, що далі з європейцями, коли можна працювати на то, кому зровні. В випадку з Україною тут уже йдуть прямі бойові дії, де задіяні сотні тисяч військовослужбовців. З України вони діяють уже іншими методами кінетичними. Путін, саме головне для нашого регіону, Путін генерально не збирається спинятися і відходить від своїх заявлених ще в 2007 році на Мюнхенській безпековій конференції метів. Їхня мета – підпорядкувати країни регіону під свій політичний вплив і фактично зруйнувати єдність Європи і НАТО.
3: Як ти оцінюєш, наскільки білоруси можуть бути експертами у цьому питанні? Ну, трошки провокаційно питаюся, поскільки ми ж розуміємо, що Білорусь сьогодні там, де сидить Олександр Лукашенко, це практично соагресор Путіна, вони там піддакуються. Ось тут отримлюється, що європейці питаються у нас, як цю російську агресію звальчити.
2: І європейці, і українці зараз вельми кажуть конкретно, що ми відрозніваємо режим в Білорусі і білоруське громадство. Це два різні узровні. Відповідно вибудовується комунікація зараз з білоруським громадством. Більшість білорусів, вони не ожидають удільничати в ескалації, в підтримці війни. В принципі, це тичиться навіть білоруських силовиків. Вони їх не ожидають, поглядівши на те, як забуксувала путінська воєнщина в Україні, вони не ожидають класти свою голову за інтереси цих двох фюрерів, Путіна і Лукашенка. Що тичиться режиму в Білорусі, ну, наприклад, Україна свої висновки вже зробила і ніякої праці, супраці, навіть там пропонов по умовному заміренню з офіційним Мінськом вже не буде. Тобто Лукашенки дали час, і він цей час, як по-українськи кажуть, прогавив, і зараз він українським боком розглядається як персона, не рукопожатна, яка окреслилась цілком уже со своїм в ролі такого гауляйтера Білорусі. Одночасово українці розуміють, що Білорусь – це не Лукашенко. Білоруська, наприклад, зараз еміграція має величезний потенціал. Більш того, потенціал заховується в самій Білорусі. Да, і він зараз пригнічений за того, що просто прокатуються репресії узровня 37-го року. Але більшість людей, вони ж не виїхали з країни, вони знаходяться там. Це меседжі зараз, які дає Україна і європейські зв'язки, вони скеровані в тим ліку на людей всередині країни. Що прийде час, всі будуть відповідати згодно тих своїх особистих учинків і діянь, які вони приймали в такі льосовизначальні часи.
1: І Кремль сьогодні використовує, деміксує різні інструменти, серед яких тиск, кібератаки, дизакидування простори, дезінформації. Так само, як приклад, проверка боєздольності, коли час від часу на територію Єврозв'язу залітають безпілотники. Такі випадки зафіксовані у Балтійських країнах, Польщі, Румунії, а так само у Молдові.
0: Раніца з рацією.

0: Чекає Білорське радіо рація, 10 червня, середа. Доброї приємної раніці вам жадаю. До 9 Білорусі, до 8 у Польщі. 15 хвилин зараз засталося.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 8 червня Мінськ наведав намісник старшині Китайської Народної Республіки Хань Джень. До речі, нельга називати Ханя другой особой у китайской уладной иерархии, бо другим по політичній вазі на сьогодні в Україні з'являється прем'єр Держсовету. Хань Джень навіть не виходить у склад постоянного комітету політбюро Компартії Китая. Тим не менш, китайські високі чиновники періодично наведують Мінськ, як і білоруські і Пекін. 8 червня Хань Джень зустрікався з Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Олександром Турчиним і керівництвом економічного блоку. Під час візиту основна увага надавалася інвестиціям, промисловій кооперації, експорту білоруських товарів у Китай і розвитку китайсько-білоруського індустріального парку «Відіки Камінь». У Мінську пройшов великий білорусько-китайський інвестиційний форум з уділом сотні компаній. Відомо, Лукашенку вельми важний політичний аспект – можливість черговий раз поспробувати доказати, що Білорусь не ізолювана і має в союзниках не тільки Москву. Тому останні місяці Мінськ активно демонструє одразу два вектори – осторожний діалог з США і поглиблення союзів з Китаєм. У більш широкому сенсі цей візит можна розглядати як підтвердження того, що Пекін лишить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом у Євразії, і не бачить причин відмовлятися від співпрацівництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постоянні конфлікти офіційного Мінську з сусідами, у виніку чого Польща, Литва закривали поміжні переходи чи вогулі межу, навряд чи подобаються Пекіну, які, безумовно, потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Що до економіки, то в гандлевих відносинах Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого нема у гандлі з ніякою іншою країною. Негативна сальдо наростає з кожним годом. Паводле офіційної білоруської і китайської статистиці за 24-25 роки білоруський експорт у Китай складав каля 1,5-2 мільярдів доларів, а імпорт з Китаю в Білорусь каля 6-7 мільярдів доларів. Білорусь продає в Китаї відносно вузький набор товарів – калійні угнаєння, молочну продукцію. До речі, в Китаї нема традиції споживати молочні продукти. Древоопрацовку. Затое закупляє велізарний спектр продукції – від станков до автомобілів і електроніки. У виніку відмовна сальдо для Білорусі складає каля 4-5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений це терпіти, бо на що не пойдеш діля політичної підтримки від великого китайського брата.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Граница с грацией.
1: Працюється так само далі наш ранішній ефір. Білоруський пашпорт коли скончився. З такою ситуацією все частіше стикаються білоруси у заміжжі. Як вирішити це питання? Варіанти різні. Наприклад, у Іспанії головне державне управління по питаннях міграції видало інструкцію, яка дозволяє приймати та розглядати білоруські пашпорти навіть після закінчення терміну їх діяння. Про те, як на практиці це працює, розповіде наша гостя Марія Денисєвич, яка живе у Іспанії.
2: Гость рації.
3: Який менавіта документ регулює признання білоруських протермінованих пашпортів у Іспанії?
4: Це інструкція, яка була дослана во всі міграційні служби і сервіси Іспанії про те, що їм треба признавати наші пашпорти. Тобто це просто внутрішній документ, який досилається у різні місцеві установи, і тоді, коли приходять люди подаватися, там подовжують, наприклад, свої вид на жихарство, ці інші ніякі документи, вони можуть показати цей документ, і так само він мусить бути бачений у системі, і працівники, працівниці ось тих установ, вони мусять тоді прийняти, наприклад, там документи, обмінятися, наприклад, там не зачинити, наприклад, там банківський рахунок, чи наоборот, чинити з перетермінованим пашпортом. Коротше, це така інструкція, яка носить внутрішній такий характер. І на підставі її люди тоді можуть робити різні побутові справи і ті справи, які тичаться їх документу.
3: Хто його підписав, цей документ? І яку юридичну силу він має для співпрацівників поліції і міграційних служб на місцях?
4: Цей документ, він обмірковувався з МЗС в Іспанії. І потім цей документ підписав генеральний директор по керуванню міграції і так само генеральний комісар по питаннях міграції. І межу. Це Сантьяго Антоніо Єрго Кобос і Хуліан Авіла Поло. Тобто це внутрішня інструкція для усіх співпрацівників поліції і служби міграції дочинення до білорусу.
3: Для їх, для всіх, він має повноцтви такі, цей документ,
4: да.
3: Як і...
4: Але, звісно, треба розуміти, що, наприклад, ось один білорус, він пішов подаватися, подовжує свій вид на жихарство. І він був в маленькому місті, і він прийшов у службу міграції, і він подавався, і з ними розмовляв. І вони одразу сказали, поскільки ви протермінований пашпорт, і він мусить зійти. Але він пішов туди один, без адвоката, і він розмовляв на іспанській мові, і він не взяв з собою цей документ, їм не показав, і вони шукали цю інструкцію, нешто шукали, да? І вони не змогли, звісно, нічого йому зробити. І тоді наша рекомендація, звісно, коли, наприклад, бувають такі, є необхідність пійти у ніяку установу, ліпше за все, звісно, взяти того, хто розмовляє на іспанській мові, чи, наприклад, пійти разом з адвокатом, і так само підрихтуватися, взяти цей документ, щоб вони знайшли його в своїй внутрішній системі і отримали далі інструкції, що з ним робити. Ось.
3: Це означає признання протермінованого паспорта, що іспанські влади лічать його справжнім аналогічно документу, який не скончився. Чи це спеціальний часовий дозвіл тільки для міграційних процедур?
4: Поскільки цей документ, ця інструкція, вона, звісно, носить такий характер внутрішнього документа менавіта для поліції і міграції, звісно, більше це тичиться питання легалізації, да, легального знаходження білоруса у Іспанії. Але що написано у цій інструкції? Написано, що ці документи признаються легальними, протермінувані пашпорти, поки не буде можливості у білорусів змінювати пашпорти у своїх амбасадах за межою, ну, амбасаді Білорусі у Мадриді, наприклад. І як тільки, наприклад, з'явиться така можливість, можна буде обміняти пашпорти, не виїжджаючи з Іспанії, тоді ця інструкція вже, напевно, спинить своє існування і не буде дійнішати. Що ще важливо розуміти, що це не прецедент був так само іншої країни, наприклад, Венесуели, тому що у їх так само така ситуація, що вони приїжджають і не можуть обміняти свої пашпорти. І їх пашпорти протерміновані, признаються дійсними. І, по сутності, що зробили іспанські влади, вони пішли по такому ж сценару, тому що він для них був самим простим. Да? І це було таке саме просте, хутке рішення, яке можна було прийняти у цій ситуації.
3: А як бути чоловіку, коли ще ні за год і ні за два от цих обставин не наступить? экстраординарных, где можно уже будет работать у белорусской амбасаде.
4: А в инструкции написано, что покуль дейничает этот указ, и покуль не могут обменяться белорусы паспорты у Испании, не выезжающие никуда, паспорты признаются действенными. То бок мы думаем, что с ими можно будет протягивать и вид на жыхарство, и постоянный вид на жыхарство, и робить іншие некие документы, которые потребны людям. Мы отримали зворотную сувязь от некоторых, что у них были проблемы с банковскими рахунками, и они не могли их открыть. И они тогда принесли эту инструкцию, и на поставе этой инструкции им не зачинили банковские рахунки, а наоборот открыли банковские рахунки. То бок, она реально допомагает. Але, конечно, покольки это внутренний документ, они все мають до його досяг, і не всі ведають, да, про яке існування, тому, звісно, важливо, ну, його показувати, демонструвати, і ми так само збираємо поспіхові кейси, де коли цю інструкцію скористали, і який винік. Ось. І коли, наприклад, ми, у нас будуть кейси непоспіхові, що люди не можуть присягнути документи, там ні ж ніякі інші проблеми, які зникають, ми будемо збирати ці кейси і будемо тоді з кожним кейсом працювати особно і тоді комунікувати з цими державними установами, там, чи іншими установами, і тлумачити, що їм треба робити.
3: Ці є непоспіхові виніки, і люди зверталися до вас за допомогою, як у Народну амбасаду.
4: Я не з Народної амбасади.
3: Може, ви чули, ці часто білоруси звертаються от со скаргами, що їх не допомагає ця інструкція?
4: Покуль що був тільки один кейс, ось про який я розповіла, що чоловік пішов продовжати свій ВНЖ, і це не отрималося. Але ми обмеркували ситуацію. По-перше, йому просто сказали «зайди», да? Не було ніякої офіційної паперки, що його документи не прийняли. І тому ми рекомендуємо всім, у кого можуть зникати подобні проблеми, по-перше, йти подаватися у більш великих городах, тому що, звісно, у більш великих городах нам подається, може бути, більше шансів, це може бути просто швидший фактор, бо у маленькій там вёски, у городі, то не ведуть про цю інструкцію, її не знаходять. Істі обов'язково з тим, хто розмовляє на місцевій мові, да? Там, наприклад, коли это Каталуния, это, может, каталонская, да, коли это, например, не еду, там, ну, в инших регионах Испании, там, испанская, может быть, да.
3: Разные диалекты.
4: Да, есть разные мовы, але, звичайно, можно коммуниковать на испанской. Треба корректировать с теми, кто размовляет на мове. Лепше, коли нечто нет, не поспехово брать с собой адвоката. И так само можно еще попросить дать письмовый отказ. Каб тоді з письмовим відказом ми могли, наприклад, продемонструвати це представникам МЗС чи представникам інших служб, ось, наприклад, там поліції, інформаційних служб, да, каб вони просто побачили, що десь це не спрацювало, і тоді могли навпрост зв'язатися з своїми супрацовниками і супрацовницями і потлумачити статус цієї інструкції, що їм треба зробити.
3: Чи збирається Іспанія як Данія выдавать белорусам специальные замежные паспорты для поездок за межу?
4: С этим есть тяжкости, потому что, не глядя на то, что сейчас белорусские паспорты признаются как истинный действий документ, все равно треба отримувать travel документ, да, документ для подорожев за межу. И треба разуметь, например, что в Испании так само есть вельми разные практики в разных регионах. Например, у регионе Андалусии вельми легко отримать этот travel документ. А вот, например, у Валенсии этот документ отримать больше тяжко. Але сейчас люди, которые с протерминованными паспортами, они как раз пошли вот по этому шляху и сейчас пробуют отримать этот travel документы, и мы будем назирать, что будет отбываться, фиксовать эти кейсы, коли они не поспеховые, и тогда пропоновывать некие измены, и что можно полепшить, как люди отримали паспорты и могли выезжать. Тому що, наприклад, яни теоретично можуть їздити по країнах Єврозв'язу, але коли треба поїхати у Турцію, не ведаю, там у Штати, наприклад, да, там Канаду, яни не можуть виїжджати без тревел-документа.
3: Чи можете привести реальний приклад з вашої практики 2026 року, коли чоловік з протермінованим паспортом поспехово обновив вид на жыхарство?
4: Да, такие кейсы у нас есть. Плюс зараз у Испании отбывается амнистия. Это массовая легализация, регуляризация. Я не ведаю, насколько про ее чули люди. Испания собирается легализовать около 800 тысяч людей, которые там живут нелегально. И зараз на эту массовую легализацию так само подаются белорусы и шмат кто с протерминованными паспортами. А для этого важно... Там есть иншие складанности. Есть складанности с тем, что треба доставить доведку об несудимости. С массовой легализацией есть иншие проблемы, Яны тычацца таго, што зараз нашыя пашпарты дзейсныя, да, нават калі яны пратэрмінаваныя, але трэба яшчэ прыкласці даведку аб несудзімасці. Апостылізавана. І з гэтым ёсць складанасці, таму што людзі не могуць атрымаць апостыль. І пакуль што усе думаюць, як вырашыць гэтае пытанне, і мы зараз уздымаем пытанне наконт таго, як, якім чынам можна ўсё роўна дапамагчы гэтым людзям атрымаць легалізацыю вось падчас гэтай амністы. Яна будзе доўжыцца да чэрвеня 26 года. І вось паглядзім, у нас ужо створана вялікая група, там больш за 70 чалавек, і там зразумела, што там яшчэ людзі падаюцца з дзецьмі, там з парамі, з сужэнцамі. Вось, і мы хацім паглядзець таксама, якая будзе колькасць кейсаў паспяховых і што таксама будзе вось з гэтай даведкай, таму што ёсць такі канал на Приклад зараз атрымання гэтай даведкі, атрымання тады легалізацыі, гэта будзе від на жыхарства на адзін год, і потым яго трэба будзе працягваць кожны год. Ёсць такая умова, што калі ты не можаш прадаставіць справку, напрыклад, аб несудзімасці, то ты можаш тады паказаць і даказаць, што ты зрабіла нейкую спробу атрымаць гэтую справку, даведку, напрыклад, ты там напісала амбасаду, і амбасада сказала, што вось, да, мы можам даць гэтую справку, але яна будзе без апастыля. І тады Іспанія будзе як правіраць дакладнасць, да, і вось наколькі гэтыя спраўкі легальныя праз свае дыпламатычныя каналы. Яны будуць звяртацца да Беларусі, і Беларусь будзем адказваць, што да, так, вось гэта так і ёсць, проста мы не можам паставіць апастыль, таму што чалавек мусіць прыехаць фізічна на гэты апастыль стрымаць.
3: А калі Беларусь не прышле такую даведку?
4: Ёсць праблема з тымі, хто не можа атрымаць такія даведкі. Гэта людзі з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі. Яны нават не могуць звярнуцца ў амбасаду Беларусі ў Мадрыдзе, таму што ім кажуць, што ваш пашпарт больш не дзейсны. І складаецца, ну, такая цікавая сітуацыя, што для Беларусі нашы пашпарты не дзейсныя, ты з ім нічога не можаш зрабіць, толькі вернуцца назад у Беларусі і змяняць пашпарт. А для Іспаніі гэта легальны пашпарт, але ты не можаш зараз тады па яму атрымаць вось гэтую даведку, нават без апастылю, да, проста даведку аб несудзімасці праз амбасаду. І гэта, да, тая праблема, з якой мы зараз думаем, што рабіць, і мы склалі таксама ліст у офіс Світланы Ціхановскай, патлумачылі сітуацыю, якія ёсць шляхі вырашэння, і таксама звернуліся да місіі дэмакратычных сілаў, якая вось распачаць сваю працу ў Мадрыдзе хутка.
3: Пакуль што гэты пратэрмінаваны пашпарт толькі для двух справ, для міграцыйнай і ў паліцыі, так?
4: Для побытавых таксама.
3: Атрымання карткі побыту.
4: Не, для побытавых у сэнсе, напрыклад, банкаўскія рахункі адкрыць, там закрыць, ці, напрыклад, шмат яго кантракты таксама, там на мабільную сувязь, на інтэрнэт, ну, то бок шмат дзе патрэбіць.
3: Зарэгістраваць аўтамабіль можна?
4: Я думаю, да, што можна. Ну, пакуль у нас няма таксама пацверджання, што людзі гэта зрабілі з гэтай інструкцыі. Трэба разумець таксама, што такіх людзей, якіх пратэрмінаваныя пашпарты, пакуль што не вельмі шмат у Іспаніі, таму што ў нас спецыфічная дыяспара. Вельмі часта гэта, напрыклад, жанчыны, якія выйшлі замуж за мясцовых мужчынаў, там ці
3: на палітычных не шмат.
4: Палітычных у нас не шмат параўнанне. Я палітычная, але я ўсё роўна легалізавалася па іншых па працы. Вось, таму што мне пашасціла, да, мець працу. Вось, але, напрыклад, іншыя людзі, якія ёсць у Іспаніі, іх вельмі розныя сітуацыі. Да, напрыклад, ёсць вельмі шмат людзей, якія пераехалі вось не так даўно, напрыклад, і яны дзічта номады, вось таму што Іспанія распачала гэтую праграму для лічбавых гэтых вандраўнікоў, качэмнікаў, да, як яны называюцца. Вось, але вельмі шмат людзей, якія ездзяць назад у Беларусь. Гэта таксама трэба разумець пра дыаспору, якая жыве ў Іспаніі, што вельмі шмат людзей, яны не ўдзельнічаюць у розных палітычных справах, і яны спакойна вяртаюцца да хаты. Вось, таму вось гэтая сітуацыя з пратэрмінаванымі пашпартамі, яна насамрэч тычыцца не вельмі вялікай колькасці людзей. Канешне, у будучыні гэта колькасць павялічыцца, ну, таму што пашпарты будуць ўсё ж такі сканчацца, і на грамадзянства, напрыклад, калі ісці, гэта трэба 10 гадоў пражыць у Іспаніі. Таму, канешне, там пэўны момант у людзей будуць пытанні, што рабіць з гэтымі дакументамі. Але паглядзім, што будзе праз год і два, можа, зноў з'явіцца магчымасць атрымаваць пашпарты ў амбасадзе. Я не выключаю таксама такі сцэнар.
3: Дзякуй шчыра.

0: Маса з рацією.
1: І також це сказати доброго сонячного дня вам жадає, ну але акурат. Місцями, коли сонце буде, місцями його нема. Більш хмарно сьогодні. Ди так само другої полові дня чекаємо дощі і навальниці. Уночі трошечки переламається на двор'я. Температура повітря зараз слухайте хвилини плюс 16 у Лідзі, ди Білостоку, 17 у Карутні, 18 у Вокавиську, у Хайновці, 19 у Бірсті, 20 у Кобрині, плюс 21 у Пінську, плюс 20-21 у сьогодні максимально чекається у нашому поміжному регіоні перемінливі ди умірений зараз вітер. Атмосферний тиск повишений, він покрисе буде знижатися, ди досягне норми уночі. Так само завтра, як подивляють синоптики, 11-12 червня умови надвор'я буде визначати контрастна фронтальна система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Гра акурат ось той пірал про які я кажу, він відбудеться уночі увечері. Більше дощу, ди навальниці. Наступні два дні у четверти у п'ятницю плюс 16-18 на наших термометрах. Вітер перемінливих напрямку, ди так само вітер місцями паривістий.
0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Ну і так само зараз, а докладно півгодини залишається до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі «Новини спорту». При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора зборна Білорусі по футболі провела товариський матч супроць команди «Буркіна-Фасо», яка займає 62-й рядок у сусвітнім рейтингу. Зустреча завершилася у нічию з ліком 2-2. Гульня відбулася на національному футбольному стадіоні у Мінську, який зміщає 33 тисячі глядачів. Шоу. На трибунах присутнічали амаль 16 тисяч завзятарів. У складі білоруської зборної завітими м'ячами відзначилися Уладислав Малькевич і Карен Варданян на 56-й і 67-й хвилинах відповідно. Ободвом асистував Валер Громика. Нагадаємо, що наша дружина вела з ліком 2-0, але пропустила голи на 72-й і 85-й хвилинах. Гэты матч став першим під керівництвом головного тренера Віктора Гончаренки, у яким білоруська зборная не здолела перемогчи. До гэтага команда выиграла у зборных Кіпра 1-0, Арменії 2-1 і Сірії 4-1. Але разом з тим, гэты матч став для зборної шостим у серії без поразів, яку ще у листопаді 2025 года розпочав іспанський спеціаліст Карлос Алос. Дагэтуль довжейшую серію без поразів команда мела са жнівня 2010 по люты 2011 года при німецькім спеціалісті Бернді Штанге 7 гульняў. Наступні офіційні матчі зборної Беларусі проведзе восенню уже в рамках Ліги націй. 26 вересня беларусы сустрэнуцца со зборной Албанії, а 29 вересня со сборной Финляндии. Учора жаночая зборная Беларусі по футболі у кваліфікації до чемпіонату світу 2027 года у Лізі С згуляла з Арменії. Гульня пройшла у Грузії у городі Гори на нейтральним полі. Білоруські перемогли Арменію з ліком 6-0. Відповідно, що 3 з 6 голов армянки забили самі собі. По виніках групового турніра наші жанчини зайняли перше місце у групі С6 і вийшли у плей-офф, де позмагаються за право згуляти у 2027 годі на жаночому мундіалі у Бразилії. Футбольного арбітра Амара Артана, який повинен був стати першим сомалійцем, що працює на матчах фінальної частки чемпіонату світу, виключили зі спису суддів після того, як йому відмовили у в'їзді у Злучені Штати. Артан признаний найліпшим мужчинським арбітром года у Африці, поводле версії ЦАФ, у 2025 році був затриманий по прибутті у міжнародний аеропорт Майами. Тепер він знаходиться у Турції. Американська міграційна служба не назвала причину відмови у в'їзді. Однак Сомалі входить у список країн, на які розповсюджують обмежування на уїзд, уведеної адміністрації президента Дональда Трампа. Після консультації з американськими владами ФІФА підтвердила, що Артан пропустить турнір. ФІФА не удельничає у міграційних процесах країни-господині, включаючи розгляд візових заявок, і була проінформована владами про те, що статус Артана на даний момент не буде змінений. Федерація футболу Сомалі вже звернулася у ФІФА з потребуванням неоткладно дати тлумачені. Артан був одним з 52 арбітрів, яких включили у спіс суддів чемпіонату світу 2026 года. 18-гадовий білоруський брамнік Платон Мацюков протягне кар'єру у системі бельгійського Антверпена. Раніше вихованець Борисовського АБТ виступав у системі бельгійського ж Єнка. За півтори сезони білорус провів один офіційний матч за команду до 18 годов. Дагэтуль за Антверпен виступали білоруси Сергій Штанюк у 2000 році і так само брамнік Єнац Тумілович у 2002-2004 годах. Антверпен зайняв 11-те місце у чемпіонаті Бельгії у сезоні 2025-26 годов. Мінск з ліком 7-1 буйно обіграв французький Монпельє у своїм третім матчі Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі. Раніше білоруський клуб виграв у німецького Біч Роялс 4-3 і фінського Хобі 14-3. З першого місця у виніковій таблиці групи H з 9 очками на рахунку команда вийшла у 1/8 фіналу Кубка. Супернік Мінська у наступній стадії визначиться після льосування, і воно відбудеться, коли стануть відомі всі удільники нокаут-раунда. 9 переможців груп і 5 найліпших команд, які зайняли другі місця, вийдуть у 1/8 фіналу. Матчі пройдуть завтра, 11 червня. Остатні 4 другі колективи поспрачаються сьогодні ще за 2 місця у плей-офф. Білоруський хокейний форвард Вадим Мороз узгоднив умови двугодового контракту початковця з командою «Юта Мамонт». Контракт має двобоковий характер. Середньогодовий заробок хокеїста складе 1 750 000 доларів на год. Базова зарплата при виступленні хокеїста у НХЛ буде рости – 850 000 доларів у сезоні 2026-27 і 965 500 доларів у сезоні 2027-28 годов. Підписний бонус у перший сезон складе 102 500 доларів, а у другі 107 500 доларів. У випадку відправки у фарм-клуб системи Юту його доход складе 82 500 доларів у год. Коли Вадим загуляє у складі Юти, то він стане 22-м білорусом у НХЛ з 1992 года. У Солігорську визначилися з назвою фарм-клуба хокейного «Шахтера». Команда буде називатися «Гарняк». Раніше солігорський клуб 4 сезони супрацьовничав з ястребами з Пінська, але після закінчення сезону 2025-26 годов супрацьовництво було спинено. «Гарняк» буде базуватися і гуляти у Солігорську. Міжнародна федерація гандбола представила спіс усіх команд-удельниць чемпіонату світу 2027 года по гандболі. Серед їх не оказалася зборної Білорусі, яка подавала заявку на отримання одної з двох вайлдкард. Вони були віддадені Турції і Саудовській Аравії. Льосування чемпіонату світу пройде сьогодні у Мюнхені. Ну а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аби розвитку подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-експрес.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само зараз докладно 15 хвилин залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Куди зникли білоруські скарби, де як їх вернуть? Про це йшла розмова під час відкритої лекції директора Білоруського інституту публічної історії Олексія Ластоцького, яка прийшла 9 червня, а гэта акурат у день 145-го году з дня народження Івана Луцкевича. Призначення, між іншим, хрики історичної постаці розказав Олексій Ластоцький.
2: Складаний феномен, гэта як би лёс Ленінського білоруського музей, тому що Іван Лускевичем сповняється 145 годов. Був створений гэты музей, покольки знов же тады Вільня сприймалося і як культурний центр білоруського руху. І гэты музей був таким досить значним феноменом для Вільні міжвоєнного часу. Єсть описання, зроблене і Антоном Лускевичем, Свяриним Віслухом. Ми відаємо, що туди заходив Мельхіор Ванькович, купляв ляску, вироблену Язепом Роздовичем. Напевно, був одним з таких багатіших музеїв, які заховував не тільки білоруські коштовності, але мої коштовності зв'язані з історією Великого князя Литовського. Коли Вільня перейшла під владу Литви, то повстало питання, що робити з цим музеєм. Некоторий час він існував як Литовська інституція державна. І врешті вже початку 41-го року була делегація з Янком Купалом, яка їздила в Вільню, домовлятися про ліс музею. Але вже після Другої світової війни знову почалися чергові перемови білорусів і литовців, що робити з цим музеєм. І було таке прийнято дамоклове рішення, що фонди музею були поділені на дві частки. Ті частки, які, умовно кажучи, ми можемо полічити більш придатними до литовської культури, дісталися у Вільні, а те, що було білоруським, було передадено у БССР. Це фактично було знищення того музею. У Вільні його фонди були поділені поміж різними музеями і бібліотеками. Фактично, це така зараз велика праса для істориків, для дослідчиків, якби навіть, що там було, і те, що зараз заховується. Те, що було передадено у Мінськ, воно просто лежало у скринках там 20 годі, і тільки потім було розпаковано і врешті уведено у музейні фонди, але знову ж, якби, це така вельми складана, досить сумна історія, насамперед, але якби там, бачимо, що і зараз, наприклад, ми можемо бачити якісь такі цікаві артефакти, сяди гэтага музея, наприклад. Коли у Мінську ви зайдете в музей Вінковича, то там, наприклад, можете бачити одну з версій знакомітої картини Канута Русєвського «Дівчина з вербою». Одна з цих версій, гэта ж твор заховується, наприклад, експонується у Вільнянській картинній галереї. Коли ви зайдете у Вільні у музеї Вільнянського бастіона, що на вулиці Бокшта, то там, наприклад, ви можете бачити меч Ката, Вільнянського Ката, який цікавий злочинцем голови, і так само між походженням з Вільнянського білоруського музею. Ось недавно, коли робили виставу про Єзефата Концевича, славутого князького покутника, полоцького біскупа, який був забитий у Вітебську, то фактично більша частка цієї вистави, вона якраз базувалася на зборах князького мистецтва, створених ще Іваном Лускевичем.
3: Під час лекції Олексій Ластоцький так само зазначив, що сам Іван Луцкевич ще при житті займався пошуком вертання білоруської культурної спадщини, збираючи артефакти, архівні матеріали і пам'ятники історії, зв'язані не тільки з Білоруссю.
2: Так само згадаю цікавий факт, що у свій час Іван Луцкевич працював як агент для князька митрополіта Андрея Шептицького, якого резиденція була у Львові. І у Шептицького була мара до створення мистецької колекції, посвячений всьому унійської культури, так, якби. Ми розуміємо, що це Україна-Білорусь сучасна, так? А в Російській імперії на той момент унійство було заборонено. І тому Іван Лускевич очопував для його унійські образи, інші там артефакти, зв'язані з унійством, і переправляв у Львову, якою на той момент знаходилося у Австрійській Галіції, і де унійство було дозволено. І, як не дивно, так само Іван Лускевич набив досить велику колекцію слуцьких поясов для митрополіта Шептицького. І, наприклад, у Львові так само є збор слуцьких поясов. І це все таке спадщина на сувязі Івана Лускевича і митрополіта Шептицького.
1: Ну, тут саме варто зауважити, як кажуть дослідчики, символічно, що навіть після смерті Івана Луцкевича, як у неї історія була зв'язана з вертанням менавіта страченої спадщини. Гадам зараз займаються його нащадки. 10 хвилин залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі на хвилі Білоруського радіо «Рація». Далі будемо з вами разом.
0: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

Ми так само навіть не прокушують на нашій хвилі, обов'язково напіраді. На початку наступної години у Кримі спиняються нічний рух пасажирських тягніків. Гряд інша тема, так само, між іншим, прогучать неузабаві. Білоруська радіорація, я жадаю вам доброго настрою, чекаю новини. Там, між іншим, таке ось інформацію Польщі заявили об узмацненні жорсткості міграційної політиці. Але літерально подробязності усі на початку наступної години. Годины про 5 хвилин докладно.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзішука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пісню. До пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. Мирослав.

0: кому же мы депри застанемся?
1: Зеленые сады вишневые.
2: То есть вельми хороший час, коли природа чила оживляючи, шпевают птушки, шпевают люди разом с ними. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х-60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Миколіч, котра колись нам розказала тоє все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в церкві. Молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши тіє городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: так як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти техніку ткацьку, узорити її, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушників і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я їм тут от завжди. Тут я жила, як була маленька. Потім послали до школи. І я wiele lat училася в школі, на студія поїхала, вийшла замуж. І ми сказали, що ми хочемо таке спокійне життя. Що ми хочемо таке щось натуральне. Ми не хочемо так жити, як в корпораціях, в світі, так на шибко. Ми вернулись до Рогач, і мій муж мові, а що ти будеш робити? Я йому кажу, буду ткати. І так тепер займаюся ткацтвом вже кілька лат. Проводжу варштати, співпрацюю з Подлаським інститутом культури. І тут живем. І постановили ми зробити таку виставу, показати, що у нас багата традиція. Не тільки я. У нас багато молодих людей ткають різні тканини. Я не знаю, скільки це прийшло. Я сказала, я буду ткати. І я мовлю, поїду я, хтось мусить показати, як то робити. А мені тут баба Юля каже, ай, ну, що ти видумала, ти не будеш, ай, кінь то дурної, але застав. А я мовлю, ні, буду ткати. Я поїхала на такі варштати, мені навчили там снувати, накидати в ніт, в бердо, показали раз. Я вже сама в дому все основала, навіяла, а потім поїхала до пані Ірини Гнатюк, потім училася з Євгенієм Маркевичем. І тепер же думаю, що я можу сказати, що я ткачка. У нас дійсно люди багато, я дуже щаслива, що так багато людей прийшло і такі заінтересовані, і така інтеграція, і такі приїхали з міста, і сюди люди прийшли побачити. Бо, відомо, кожен цікавий, що там вона робить, що то таке є, бо ніхто не хоче оглядати тої старих кап, а тут нагле вистава і в світлиці, і в дому, і позапрашали, так я дуже задоволена.
3: Хто наступний?
4: Я ні.
3: Аня скончила. Хто наступний? Гражина.
5: Я походжу з Рогач, з цієї вьоски. Уродилася тут в Рогачах. Потім виїхала до Білостоку до роботи, але на емеритури з'їхала сюди. І я огульні то тут прив'язана до родичів. Ну, мама ж 85 літ живе. Ну, я з'їхала, щоб тут далі жити, опікуватися мамою. Ну, а життя, щоб не пан Фіонік, то ми б тут мали б таке собі, ну, бо не було б радості жодної. А вони вже третій рік організують огульки в нас такі. Така є імпреза в нас вьоскова, пікна. Маємо виставу кап в клубі. Мусите пусти до клубу. Подивитися на наші дивани, на ткацтво, на ручники, які оздобляли ікони в домах, вишити. Посажні сундук стоїть з тими посажніми речами. Ну, що я ще можу сказати? Ну, люблю співати, люблю варити,

0: z drugimi koleżankami po tkaniu wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowa na nowo. U всей этой выставе хотели мы показать важность протягу традиции, как люди убачили, что можно так само, что ткацтво не загинуло, что живе далее, что переказывается для молодых поколений. И так само хотели мы показать то, что маючи ведзу о старым ткацтве, можно это все обновить и показать у новых, сучасных тканинах. И так само, как еще показать, что у малой вёсцы на Подлясе так само что-то происходит, что ткацтво живе, традиция застала с тем, ну и так само есть другая выстава. Так само допомагал для своей коллежанки Марты организовать выставу тканин людей, которые живут у околицах этой вёски.
1: Так само то, и что мы робим от 13 лет ездим. То всё как бы вписывается в идею наших тех споткань в традиции там по Майовой Росі, бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Полеща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зрійковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах.
2: Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, переході!
1: Переход! То був 2010-й, а ми в реальність вернули то, як 2012-й. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося то є не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левуши, Мікуличи і Рогачі, де був все той закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі, і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут. В такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей. А тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей. А тепер нема школи, дітей теж тут мало. Хоча помаленьку хто то ворочується. Тож дякуючи таким ініціативам, як свята. Бо простора не любить теж пустки такі. То все одроджається з часом. І тільки до всього треба велику висілку.
3: І ще одну пісню для господарів, господара і господині заспіваємо з Лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку. Пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

Я називаюсь Сергій Лукашук, з Бірська-Подляшського. Був багатогодовим директором Бірського дому культури в Бірську-Подляшському. Звич 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт Маланка. Колись там в 70-му році награв в своїй вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бєльській. І я так само часом Лаяріни там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, бо що? А тепер пенсіонер, а на

0: пенсії вже 15 років і відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав, ну бо так от там щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством, з дуном був, печі і все-все. Я гети гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки я женився, то вибудував печ кухенну, таку кафляну. Ну і ліри робив, 6 лір зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9 струнні, 16 струнні, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жанчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про цю ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в останній час життя вивівся, так можна сказати, і зробив одну ліру, другу, то вже шоста ліра. Ліра корбова. То є такий інструмент, як віолончела. В віолончелі смиком граєш, а тут гетую ролю сповняє гетей колесо. Я на тут колофонію і покриту. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Холоп!
1: Кап туда.
2: Деренчи, деренчи. Треба горло пробучити.
1: Ні, я это.
3: Так само.
2: Давайте я.
4: Ще одну маємо для панінки конопельку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопелька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panienskich lat, ja panienski lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе проз гади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гэтыя традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхару у вёскі Рагачі і ваколіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 7 кастричника 1973 года. В гості до сусідів. Ось він Мінськ, столиця Білорусі. Тягнік стоїмо став. Проводник будить, соскакує з верхньої полки, на якої драмав амаль усю дорогу. Сімейка вже в збори. Молодший позяхає, старейший по катінному потягується. Жонка вже поспіла достати губну помаду і зіркає в люстерка. Ну, кажу, миленькі мої, бігом. Справа в тим, що перед нами тільки один день. Дик, де там день? 11 годинов, за які треба поспіти не тільки привітатися з городом, а ще й в якую краму забігчи. Відомо, туристи, ні тролейбуси, ні інший транспорт нас не цікавлять. Хочеться власними ногами перемірити хоча проспект Леніна, головну артерію, так сказати, аорту гэтага мільйонного каменного організму. Сюдою якраз найбольш буйним потоком протікає плещаться оживляюче могутнє тіло струга жихаров, наведвальників, туристов. Дык бягом, миленькі мої, бягом. Тримає стужками в один і в другий бок, льються струменчики самоходов ди самоходиков. На перекростках мільгають кольорові світофори. Де нєдзе, замість тих світляния надписи «Стойте, ідіте», в очі шнирають туди-сюди. Чаргуються назви «Паулінка», «Лянок», «ЦУМ», «Центральний універсальний магазин». Нема часу, бігом, міленькі, а вось і парк імені Янки Купали. Тут нам і оглядзіцца, передихнуть можна. Вітає сам господар. Металевим волотом узвисився йон понад мурашником суайчинников. Для ягоних ног папороць квітка. На палку обапершися, плаща би як накинути. Усьою постаттю, здається, показує нащадкам. Шукайте і ви яє, як я шукав. А сам глядіть понад головами, кудись чи далеко, здається, туди. Де люди, як люди, не чахнуть у плесні, де серцями груді, де пісні, як пісні. Ускидваєм на його в очі, і карки наші самі, здається, пригинаються з пашаною перед тим, що потрапив шукати того, чого ніхто не знайшов, марить про тоє, про що ніхто не марив, убачить дорогу там, де злочинство історії навіть сліду по йой, здається, не покинули. З його нагада дозволу уваходимо у казку. Уступом до яє з'являється музей його. Янки Купали імені. Документальна стежка уздовж широкого шляху, яким він пройшов. Пройшов со словами звонким, як метала, але за метал мацнейшими. І завешу я звон з усіх чутних сторон. Равня голос і віхру, і грому. Розгудіться мой звон, ад акон до акон, душі збудіть по серцах ударить. І б'є спочатку потихеньку. Бім-бом, бім-бом, пристаєм над ставком возірцем. Точаний я талії літих дзявотих постатяв. Яни по-пагансько не сороміються своє нагати. З умольних згібав тіла розпущених волос так і сочиться ворожба таємниця. Купалеш паганське свята, жміню вянков розбрилися по водяним простори. Гета за невідомим. Віра в цуд щастя. Фантачиками іскристої плині б'ються з їх у гору дзявочі амари. Де той, який скаже? Дик ходиш, не стидайся. Грудям своїм білим мене пригорні. Дай мені щастя на заздрость людям. За плечима велич думах, перед нами велич самого життя. Світлая, цудовна панорама, жива пульсуючого серця країни, города Мінська. Написав Ларс.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: радіо «Рація».
1: От це що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключенням.

Не ведаю, як ви, я, може, 100, може, 200 годов не чув этой песни. Навіть не глядячи на то, що весна прийде. Відомо, вона прийшла і вже можна сказати, що дійшла. Коли глядеть на календар, звісно, не кажу про астрономію, астрологію, так? Вітаю, шановне господарство. Серада сьогодні, на календарі 10 червня. Все ж таки червень, місяць літній, так чи інакше. Доброго дня, доброго настрою, як завжди, зичу вам. Я Олесь Дубовец. Ну і черговая музичная інформаційная година. Окрамя воплі Віда Плясова, тут я ще Род Стюарт, так само Левон Вольський со спадарані Левчук. Three Doors Down, Led Zeppelin, напевно, да інше. Ну і хвилинок, не ведаю, про з яких там 12, поговорим про хімію бытовую. Не просто про бытовую хімію, а про тое, як яна уплывае на арганізм жанчын. Чамусьці вось про мужчын гаворка не пойдзе. Чаму?

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Джейсон Донован, Хаулін Вулф, Джуді Гарленд, Аїда Відіщева, так само гурти Pixies, The Breeders, Smashing Pumpkins, The Shirelles, The Black Sabbath. Долучайтеся. 10 червня 1910-го народился Хаулін Вулф, соправдное имя Честер Артур Бернетт, американский блюзмен, гитарист, автор песен, який наравне с Мадди Уотерсом лічиться одним из основальников Чикагской школы блюзу. Про ягоний уплив на свою творчість заявляли Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin и многие іншие. У списке найвеликших виконавцев, складеним музичним часописом Rolling Stone, Хаулін Вулф знаходиться на 51-м месте. У 80-м годе Вулф был включены у залу славы блюзу. У залу славы рок-н-роллу имя Вульфа было унесено у 91-м годе, а у 99-м песня Вулфа «Smokestack Lightning» увайшла у залу славы премии Грэмми.

0: радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад в Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Кажуть, що у ближайшие полтора місяця варто буде прочнутися ночью, щоб поглядіти цудовні програми на телебаченні, трансляції цих програм. Це значить, що від 11-го, від ближайшого четвергу по 19-го липня буде проходити у Америці Півночний чемпіонат світу по футболі. І у нашій студії колеги, спеціалісти від новин у спорту Юрас Джашук і Володимир Хильманович. Вітаю!
2: Фізкульт, привіт!
3: Усім привітання, на Мундіалі зустрінемося.
1: Менавіта чекає нас великий марафон, дати сказав, 11 червня, 19 липня, 104 матчі. Що цікавого на цьому Мундіалі має бути? Саме головне, що це марафон.
2: Для мене найбільш цікавий цей Мундіаль буде тим, що це перший Мундіаль, де буде аж на 48 зборних. Це великі такі, навіть не Мундіаль, а цілий фестиваль футболу. Ну і шерех нових дружин, які ніколи не їздили, такі зовсім маленькі країни, за якими буде вельми цікаво посадшитися.
3: Вельми незвичайне, звісно, першинство світу, така велізна кількість матчів, по сутності марафон за правди, який тяжко буде витримати для телевізора, чи для екранів більш широких. Зрозуміло, що ми туди не трапимо, я так пожартував, що зустрінемося на Мондіалі, образно, кажучи, зустрінемося на чемпіонаті світу, аж до 104 матчі, і вельми незвичайний формат, і вельми незвичайні склади, много вже таких рекордів передчемпіонатних, тому що велізна кількість футболістів, шмат різних паралелів історичних можна провести, шмат статистичних несподянок, можна сказати, і цікавинок можна привести так, що є за чим сачити, але може бути проблемно вибрати, за кого заузеться, за кого перейматися.
1: Може, ще одну технічну справу скажемо, що ми акурат розмовляємо в студії нашого радіо у Білостоку, у Городні на годину пізніше, але там, де будуть гуляти у футбол, це на 5 або на 9 годин раніше. Будуть гуляти. І тому трансляції матчів будуть, наприклад, 18-та година, це нормальна по нашому часі, 19-та нормальна, 21-та, але 6-та раніці, наприклад. Так що тут треба буде ночі прочнутися, щоб за цим сачити.
3: Тут пригадую один з своїх, ну не перших мундіалів, який я назирав, це 1986 год, я якраз був у совєтському війську, але ніяким чудом нам удавалося по ночах глядіти цю трансляцію, вже не така була жорстка дисципліна на той час, так що мексиканський чемпіонат 86-го року якраз ми оглядали ночі.
2: О, бач, ти згадав, Володя, про свій перший Мундіаль, я так само згадаю, це був 1994 год, Мундіаль у Злучених Штатах Америки, до речі, де і зараз буде проходити. І, ну, тоді я ще був такий, мені було 9 років, тому я по виніки довідувався тільки вже постфактом, вже на ранок з новинів з телевізії.
3: Удакладню, що для мене, як завзятора і футбольна статистика, це вже буде 13-й Мундіаль, перший, який я глядів, це був чемпіонат світу 1978 року в Аргентині. Правда, тоді в Совєтському Союзі було вельми мало ще трансляцій, і це були чорно-білі трансляції, але такі прозвища, Кренцінбрин, Крол, Россі, тоді вже мене зачарували.
1: Ну, а мій перший Мундіаль, це був ще раніше, 74-й год у Німеччині, там Польща зайняла третє місце, що цікаве, було там ливень великий, воду гету збирали з поля, і тяжко було провести, там спознений був Мундіаль, але пам'ятаю, що Польща у групі перемогла, здається, і Італію 2-1, і Гаїті 6-0, бодай що. І тоді тут еуфорія повстала така, що, відаєте, ну, ми знову гуляємо, знову про нас говорячи. І люди гляділи. Будуть фан-зони по світі. І у Білостоку. Напевно, будуть.
3: Ну, я аматор глядіть часом у компанії, але найбільш важливі матчі все ж таки легше глядати у спокійної атмосфери. Особливо, коли ти нейтральний, нема твоєї дружини, чи нема тих дружин, тих зборних, за які ти завзієш. Так що вибор для завзіння не такий широкий для білорусів. При всій ширині і багатці вибору.
1: Ну, і для громадян Польщі так само, хіба що є хтось чи фанатом якоїсь, скажімо. Ну, Італії так само не, бо їх так само нема. Але Іспанії, наприклад. Бо не змінився, ті команди, які могли би гуляти, гуляють, скажімо, з європейських лепших навіть нема.
3: Ти сказав, що не всіх є. Справді, немає Італії, немає Данії, яка чудом не вийшла, Данія особливо абсурдно не вийшла. Але і італьянські представники будуть. У першиню на Мундіалі буде аж на три італьянські тренери, тому що відаємо, що Вінченцо Мантелла тренує Турцію, Карло Анчелотті поведе до золота чи до медалю у зборну Бразилії, а Фабіо Канавара тренує Узбекистан, який є дебютантом. Ну і ввогалі, зглядіще тренерська, то гэты чемпіонат аномальний. Він аномальний, зглядіще на перший погляд, тому що це вынік глобалізації. Я вчора переглядів спіс головних тренерів всіх дружинов і скажу, що тільки 21 команда буде узначальвацца своїми тренерами національної дружини, а 27, аж решта всіх, це тренери-легіонери. Буде аж 5, здається, французов, аж 6 аргентинських тренерів буде.
1: Ну, то і представники Польщі будуть, але це серед арбітрів. То якби інше представництво. Пам'ятаю минулий мундіаль і яких футболістів було найбільше. Не по національності, тільки по клубах, у яких гуляють. І найбільше було футболістів, які гуляли у ангельських клубах, Англія виступала, а на другій місці у італійських клубах. Італія не була.
2: Ви згадали про польських арбітрів. Мог поїхати на цей мундіаль і білоруський спеціаліст. Це був другий тренер збірної Узбекистану, але помінялася тренерська команда, тому без білорусів, на жаль, відбудеться цей чемпіонат.
3: А я тут додам, що одного з найліпших, чи навіть найліпшого арбітра Африки, представника Сомалі, не допустили на цей мундіаль, згадали, що візових проблем. І ввогалі таких шмат вокруг цього чемпіонату, каля політичних таких калічностей і проблем.
1: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах і на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім, мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць ці паўднёва-амерыканскія. Чи американське. Тут може згадати у першиню Республіка Капо-Верде. Буде удзельнічаць. Це африканська країна. Невеличка, більше за півмільйона жыхароў має, але відборні пройшли матчі, будуть удзельнічаць. І Курасао, чи у Польщі говориться Куракао, це Караїби, це країна. І то не зусім країна, свободна є тільки частка заміжних департаментів Голландії.
3: Тут вельми цікаво, ти вже згадав, що за кого будуть завсець білоруси. Тяжко сказати, у агульній масі, ось ми, наприклад, у своїй групі «Футбольний калейдоскоп» у Фейсбуку провели таку питанку. Вельми шмат білоруськомовних завзяторів і аматорів, і журналістів будуть за зборну Узбекистана, видать, це нека така сябровська ностальгія по былих народах Совєтського Союзу. Але так симпатії, так само високими симпатами користатися будуть у білорусов хорвати, чехи, ну і зразу зуміло, з яких причин.
1: А ти, Юра, як думаєш, за кого варто тут? Ну, але зрешті, кожен має своїх тих.
2: Акурат у той голосуванці, яка була в гатій суполці, то я і указав, що це буде Узбекистан, це буде Хорватія, ну і моя любима Нідерланди. Ну, Узбекистан, може, не з тої причини, що це ніяка ностальгія, бо я ще був малий, коли була та велика країна, а з тої причини, щоб доказати білоруським футбольним функціонерам, що ось ми ніколи були в одній великій країні Совєтському Союзі, і я тут бац, Узбекистан їде на чемпіонат, а Білорусь не їде, і навіть і близько, поки ще, на жаль, до цього не стоїть.
3: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, не гледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету на Євро. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
2: І додам ще раз, узгадаю, що цю збірну на Мондіаль фактично вивів наш білоруський спеціаліст. А так само відзначу, що Узбекистан – це не команда, де гульці гуляють у топ-клубах, топ-чемпіонату. Там тільки один Хусанов грає у Манчестер Сіті, і то гулець не самого там першого складу. І ще один гулець, на жаль, забув прозвище, у Турції грає, у Башикшехір. Остатні все гуляються або внутрішній чемпіонат, або у Квейті, в Арабських Еміратах.
3: Я ще тут хотів би сказати, що нігледіч на нібито таку велику кількість дебютантів і таких потенційних аутсайдерів, я меркую, що клас сусвітнього футболу, він достатково вирівнявся. І зараз спробую спрогнозувати, що значних розгромів ніяких, буйних ліків буде зовсім мало, мінімально. І це показують, мені здається, і спаринги, хоч спаринги там не викладаються команди на повністю, але зразу спрогнозую, що розгромних ліків на цьому мундіалі буде досить мало.
1: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні збірні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар. Мели два рази чемпіонат світу.
3: Запар два чемпіонати вигравали якраз названої тобою Італії, це 1934-38 році, а так само зборна Бразилії 1958 і 62 року. Більш нікому це не вдавалося, але зараз зборна Аргентини має шанси під керуванням Ліонеля Скалоні, має шанси повторити таке досягнення.
1: То цікава справа. Я думаю, що ті менші країни, які вперше учасничають, Гаїті то було, але наприклад, то є згадана Кабо-Верде, або якісь менші з усім країни, для яких Боснія і Герцеговіна. Я не так само ніколи не удільничали в чемпіонаті світу.
3: Удакладні удільничали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки. Тому це другий уділ Боснії і Герцеговіни.
1: 20 років тому.
3: Вельми значний час пройшов.
1: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в узровень чемпіонату Європи, Євро, вищий, ніж світу. От той менш гэтых командов і лепші є.
3: Ти сказав про Португалію, але є вельми цікаве статистичне назірання. І ще ніколи в історію, а це вже буде 23-й чемпіонат, тренер-легіонер не привів ані водною зборною до золота. Так що Португалію якраз тренує іспанець Мартінес, і шансів з гэтага глядзіща, тоді гэта буде виключення і перший випадок у історії. Звичайно, перемагають тренери, які мають тренера той самої національності. Так було завсюди.
2: І так само ось у здавонку про Португалію, так я скажу, що буду завзятися ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Кріштіану Роналду, який їде на свій шостий мундіаль. І це рекорд. Так само на свій шостий мундіаль їде Ліонель Мессі. І бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки. Для мене вельми за їх важно позавзятися, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол. І ось за цих гульців особливо я буду завзятися, щоб вони найбільше себе проявили і найбільш видатно на цьому, ну, вже бодай, що останнім для їх мундіалі у якості гульця.
3: Мені подається, що, коли вже кажемо про потенційних фаворитів і про тих, хто може стати чемпіоном, що найбільш збалансовані команди на сьогодні – це зборні Аргентини і Іспанії. Не здивлюся, коли їм удасться завоювати золото. Звісно, фаворитом називаються ще й Францію, але мені подається, що ця команда не настільки збалансована во всіх лініях. Ну, але поглядим, справді, вже Дешам Францію приводив до чемпіонської медалі, він може другий раз виграти, причому це третій чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулець, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дід'є Дешам був третім.
1: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
3: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася. По емоції вона, може бути, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далекім уже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горач там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
1: Думаю, ще два слова треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Ти відомо, найбільше там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
3: Восьмерці була.
1: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
2: З гэтай тройкі я буду заўзець найперш за зборную Канады. Каб яна даказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
3: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, паэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзець за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці наймацнейшых азіяцкіх клубах таму, ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыклад, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
1: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца якбы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
3: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць, яшчэ які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
1: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць якбы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці Еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, і ў розных краінах ўжо арганізуюць гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць. Неважна, дзе гуляюць.
3: Ну, білеты страшэнны ў кошту. Я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана з гэтага гледзішча. Не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалы. Напэўна, ён будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці, і я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансава, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
2: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, а таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў, гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў і з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
3: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выграла чэмпіянат, это з 1970-га быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 гады на чэмпіёнства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундэсманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзішча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборным турніры, але фактар Карла Анчэлоці, і можа быць Анчэлоці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
1: Тут Володя, ты прынёс з газеты, чи надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы, гэтых групаў ёсць колькі, да літары L, ад А пачынаецца, раз, тры, чатыры, пяць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48, так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
2: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рана ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1/16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
3: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскай мундыялю 1982 году, ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа 98-99% з тых, якія трансляваліся, праўда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук, але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна перагледзець усе абсалютна матчы, таму ставлю такую сабе планку, 80% пераглядзець, усё ж такі цікавасць застаецца, може бути не той імпет, не той час. Війни йдуть у світі, напруга велика, але тим не менш футбол ніяким чином дозволяє психологічно релаксуватися.
1: Ну і перший матч відкриття – це Мексика, Повднєвая Африка, Республіка Повднєвай Африки, і буде проходити у городі, у столиці Мексика, Мехіко. Сити, это уже в четверг, 11-го, 21-й године, а завершение на стадионе у Нью-Йорку, значит финал у Нью-Йорку. Так что тут такие цікавинки, але тут варто глядеть. Я думаю, Юра, что и Володя, что у наших новинах спорту частку, и то значную, треба будет отвести к этому великому мероприемству.
3: Ну, будет чемпионат Беларуси, хіба працяваться по футболу, здається, не бере великой паузы. Але, конечно, чемпионат світу – это найголовніше. І ще додам до того, що ти сказав, матч відкриття, що менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы відкриття ў 2010 годзе, калі чемпіонат праходзіў у ПАР.
1: Але то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас?
3: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, просто такая паралель. І нагадаю, што чемпіонам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, ще одна паралель. У 2010 годзе чемпіонам Польшы стаў Познанскі Лех, так як у гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы, гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
1: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам. Так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізор граў, паказвалі якісьці матч, там зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
2: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
3: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І в Беларусі, думаю, што будзе зацікаўлена, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла ў Італію, ты слушна кажаш, там футбол як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры ад Зуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя, ў тых краінах, зборны якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат, ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж не жартоўны. Паэтаму, як бы папулярнасць у цэлым будзе бум, можна сказаць, такі заўзятарскі, балельшчыцкі бум будзе.
1: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Республіка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які результат?
2: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
3: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, поэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцна з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна яна была, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
1: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал. Можа, фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
3: Часта 1-0 быў лік.
1: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Лашчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
3: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
2: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацыя.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: День з рацией. Бліжэйшыя хвіліны пра беларускае жыццё ў замежжы. А пачнем з Гішпаніі. Правядзенне культурніцкіх імпрэзаў, развіццё нефармальных сувязяў унутры дыяспары, сумесны летні адпачынак і планаванне дзейнасці на восень. Так выглядае жыццё прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Гішпаніі, кажа адзін з лідараў гэтай супольнасці Аляксей Носаў.
2: В самой активной фазе мы вырашили больше интересовать людей, которые зараз не занимаются життем, громадским життем, политическим життем. И поэтому мы робим зараз культурницкие импрессы. То бок замовляем до себе, ну, по-перше, Микиту Монича, який розповідає про культуру і про мастацтво, про все, про скульптуру. І потім замовляємо до себе людей, які творчих людей Білорусі. Наприклад, до Іспанії закликали зараз «Молчим дома», і буде шерох концертів, які будуть мацавати трошечки інтерес до громадського життя. Так само, що ми робили, зараз відзначили День політв'язня і допомагаємо своїм політв'язням. І їх у нас не шмат, тому нам простіше трошечки за тих, хто живе у Литві де Польщі. І тому ми своїх політв'язням шануємо і допомагаємо їм, як можемо.
3: Неформальні сувязі внутрі діаспори. Як ви розвиваєте? Ось ви кришечку вже закринали цей культурний пласт.
2: Так, ведаєте, що люди зусім адышлі від політики, тому що, ну, хтось ті розшарувався, хтось ті, не ведаю, ну, не жадають вертатися. І тому ми вирішили, що більше розвивати зараз культурницький напрямок, тому що, ну, по-перше, це цікаво, добрі емоції, і зараз ностальгія, і не перешкоджає нічому. І ми вирішили, що треба ось менш на тему політики зараз розмовляти, і більш на тему єднання нації, народної мови, літератури, мистецтва і всього того, що дає нам гонор за свою родину.
3: А як ви вибудовуєте цю неформальну комунікацію поміж білорусами по усій Гішпанії? Ось улічуючи те, що це вельми велика і розкидана країна.
2: Ну, по всей у нас не получается, але же есть суполки, помеж которыми мы можем взаимодействовать, и мы это робим. Вот с Малагой мы коннектимся довольно часто с Тарьевьехой, зараз с Барселоной меньше, потому что там свои трохи движи, и я сподіваюся, что мы с ними наладим больше коммуникацию. И так само, ну, Мадрид активизовался, потому что офис там открыл свое ДИП-представництво. Есть Татьяна Мариніч, и она что-то намагается робить. Только починає, але ж побачим, может, что-то и получится за это. Развитие идей, больше развития, чем вот тому, и поэтому есть отчувание, что все будет добре.
3: А есть у вас некие такие совместные проекты с иншими белорусскими диаспорами? Как налаживается эта координация с соседними краинами, может?
2: В основном это такие приватные знакомства, то бок я ведаю там людей в Германии, я ведаю людей у Італії, ведаю людей у Франції, і тому ми ось такі приватні знайомства ладимо з ними контакт. Але ж є ще така організація, створена не так давно, це національна коаліція, це міждіаспоральна організація, там є люди з України, там є люди з Люксембурга, з Германії, з Франції, з Іспанії. І тому ми зараз займаємося проєктом СМІ одного. Ми зараз рихтуємо проєкт до його. Будемо подаватися в Європарламент. Може, вони допоможуть нам з розвиттям. Ну, по-перше, домови такі є, але ж на справі отримається чи ні, не ведаємо зараз. Ось готуємо проєкт, і цей проєкт вже залишилося трошечки. Десь у вересні нам підкажуть по на цей конт.
3: Просто, що зараз ось наближається літо і сезон відпочинку, коли у Гішпанії традиційно заповольвається темп для вашої діаспори. Це так само заповольвання темпу, ніяка пауза? Чи наоборот, це такий ліпший момент, щоб зібратися разом?
2: Ні, ми збираємося раз у місяць, ми розмовляємо, щось робимо, так само є дискусія, дискусій на шмат тем. У людей зараз ёсць праект зрабіць адпачынак тут, узяць кавалак зямлі, на якім можна пабудаваць інсталяцыі, у якіх могуць адпачыць людзі, і палітвязні, і ваяры. Трэба трошачку фінансавання, таксама іх нашукаюць, калі у кагосьці ёсць, калі будуць слухаць гэта якія-небудзь беларускія бізнесмены, бізнесоўцы, то контактуйте с редакцией, у них есть мои контакты, и можем связаться и поразмовлять на тему отпочинку. Потому что это вельми цікаво, как развивать этот напрамок.
1: Гэта быў Алексей Носаў, які распавядаў пра беларускае жыццё ў Іспаніі. А з якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы, якія жывуць ва Украіне? Ці працягваюцца праблемы з легалізацыяй? Як ставіцца украінская дзяржава да беларускай супольнасці? Паслухаем беларускага журналіста Алеся Мінаева, які жыве ва украінскай сталіцы.
4: Ну, як по мне, основные змены белорусской диаспоры отбылись там в первые два, может, навыть три года после початку полномасштабной войны, когда Украина, с одного боку, по зрозумелых причинах, с другого боку, по абсолютно незрозумелых причинах, когда, например, это тычилось там ВРУ, волонтеров, громадских деятелей, створила такие умовы легализации, что для людей было практически немагчыма тут находиться, и з'ехала просто велізарная колькасть тих белорусов, у яких там горели вочы, які прагнули там, навіть ризикуючи там здоров'ям, життям, допомагати Україні і робити некі корисні справи для гэтай країни, ну, в першу чергу. І тому на бягучий момент досов намного-намного менш, чим було колись. Ёсць зворушення, приймаються там певні законодавчі акти спрощення легалізації, і так далі, конечно, під тиском тої громадськості нашої, яка тут засталася, ёсць там і люди ініціативи, які там просто вибивають гэтые двери і міграційних структур і всього остатнього, ну, в переносном сенсі, конечно, але постоянно поднимають гэтые питання, ось оно часом дає виніки. Але з іншого ж боку ми бачимо, що все равно тяжко при уїзді в Україну, тяжко з пашпартами протермінованими, по сьогоднішній день гэтае питання, напевно, найбільш востре для білорусів. Ось.
3: І як, з вашого назірання, у чиніким чином зараз міняється ставлення українського громадства до білорусів, держави, до тих, хто застаються в Україні, які допомагають, може, під обстрілами, чи самі дзесьці блізка лінії фронту.
4: Ну, не глядячи на певні інформаційні такі укиди в інтернеті, я б не сказав, що ставлення українського громадства до білорусів в цілому було б кепським і зараз, і там год-два тому. Я такого ніколи не зустракав, хоча я шмат маю контактів з людьми абсолютно різними там в різних кропках країни. А що тичеться ставлення держави, ось цієї системи, то нібито воно справді починає мінятися, ось цей вектор, бо значно більше там на самих високих рівнях почали тут принамсі казати на бігучий момент про так, проблеми білорусів, тому ми маємо сподівання, що ну, певні питання принамсі в галіні документації, бюрократи, вони магчыма вирішаться. Але ж в Україні, на жаль, гэта ну, не все так хутка робить, як і в більшості країнаў.
3: Які тяжкості у беларусаў, як вам падаецца зараз, саме такі вострыя, гэта блакіроўка рахункаў, легалізація, може, ёсць пагроза депортації, ці сустракаліся вось такі?
4: Ну, пагроза депортації, яна не настолькі страшная, што могуць депортаваць Беларусь, я такого тут на шасці нема, але все равно гэта неприємно, што так депортація тут передугледжує, ну, обов'язок там виїхати просто з території України, ти виїжджаєш там в Європу чи в Польщу, ну, це все одно тяжкі процеси і неприємна річ. А так, основна проблема, ось гэтые документи, легальне знаходження в Україні, коли навіть є ніякі постави для легального знаходження в Україні, то потім постає питання основного документу, коли гэта пашпорт білоруський, він рано чи поздно заканчується, вже пройшло досить шмат часу, він заканчується все у більшій кількості людей, і ніякі альтернативи, там, то беженство, додаткова оборона, і або постоянна посвідка на проживання, не кажучи вже там про український пашпорт, це настільки тяжкі процеси, що вельми-вельми мало хто навіть рішається поспробувати гэтым заняться. Ну і все, що з гэтым зв'язано, вже так, блокіровка рахунків, немагчимость там отримати там певні види послуг, гэтак далі, все, що подв'язано на пашпорт.
3: Як беларусы комунікують з місцевими владами? Як гэта комунікація вибудовується? Чи місцеві влади чують беларусаў? Увогуле, чи готові вирішати їх питання?
4: Ну, я вам ще раз скажу, що я особисто цим питанням досить давно не займаюся, просто що, ну, у мене нема гэтай проблеми з легалізацією, ну, хоча як виключення в цьому плані. З іншого боку, є ініціатива, перша займаються наші доброохотники, там і у полку Каліновського з ініціативи, ось там Білоруський добровольчий корпус вельми активно, ну, я в їх сусідках бачу, вони здымали це питання вельми активно, зустракалися з владами, так далі. З іншого боку, громадські організації, там Тетяна Гацура гэтым займалася, у Ланка був центр. Потім, тепер є представниця Тихановської Світлана Шаціліна. Не ведаю, наскільки продуктивна, але, ну, я в її там Фейсбуку, і особисто вона каже постійно про те, що вона зустракається, ну, на всіх рівнях, куди вона може дотягнутися, вона намагається зняти це питання.
1: Про некоторые аспекты белорусского життя в Украине рассказал журналист Олесь Минаев, який живе в Киеве.

0: Радіо Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: І більш про те, що хвилина і раніше у рубриці «Культура білоруської діаспори» ми вже чули. А докладно, у Варшаві відбудеться зустріча з Юрком Хмеляевським, автором книги «Віршалін 2.0. Історія, яку належало написати від нова». Центр дослідування Усходньої Європи Варшавського університету сумісно з Центром білоруської культури у Білостоку запрошають. А директор Центра білоруської культури у Білостоку Анатолій Ваб підкреслює, що зустріча у Варшаві стане нагодою, щоб ширей поглядіти на білоруський досвід регіону.
3: Думаю, що це важна зустріча у престижному місці. А важна тому, що це і вона писала книжку «То, що діялося, відбувалося на Білосточчині, один з великих мітів, можна навіть уже сказати, бо історія пророка Ілія обросла уже у міт, і це тяжко писати навіть про ці події, бо треба зустрітися з мітом».
4: Ви самі як бачите цю історію? Що відбувалося у Віршаліні? Все ж таки, це була секта, ці групи людей, які знайшли спокій у такі передвоєнні часи, міжвоєнні?
3: Чи це була секта? Все-таки думаю, що ні. Я думаю, що це показує загубленість нашого ощароджа, білоруського ощароджа бідних музиків, жихарів вioski, які в більшості вернулись з біженства, вельми бідні були, не мали з чого. Ніхто їм у нічим не помагав. Тоді люди шукають якихось надприродзоних зер, між іншим, звертаються у сторону більше, що робиться релігійні, там шукаючи помочі. А ця секта, думаю, не була. Може, там були групи, які приходили до Гербовщини, до Ілії Климовича, але цілий рух то не можна назвати сектою.
4: Тому питаю, Віршалін 2.0 зараз можливий, і що викликало цікавість самого центру? Бо як така єдинічна з'явка, наприклад, вже ніколи не повториться, так?
3: Нам здається, що ніколи нічого не повториться, однак історія показує, що може повторитися, так? І часом повторяє. Чи такий рух релігійний повториться? Не відаю, трудно мені сказати. Це мало правдоподобно. Ну, але це показує нас, білорусів Білосточчини у 20-ті, 30-ті роки, які ми мали проблеми, наші пробки мали зі своїм життям. Широко кажучи про життя і як

0: W tych wioskach klinił się, to bolszość zapisywała się jak Białorusy. I oni nie nabyli tego raniej. To musiał być minimum 2-3 pokolenia raniej, żeby ta białoruska świadomość przyniosła. Tak? Bo kali, dopuścimy, baćki, że to Białorusy, ale już dzieci nie obowiązkowo mogli. A kali już to nie kalki pokolenia, to już nikt nie pyta, tylko już przepis, no to wstawiać Białorusy, tak?
1: Презентація «Вишелін 2.0» Юрки Хмілєвського не перша презентація була у Ксьонжиці Подляски, зараз уже Варшаву зустрокає, а Центр високої культури на вулиці Варшавській, коли зробить таке споткання і агулом це доступно зараз для таких.
0: Ну так, напевно, будемо тут робити різні літературні зустрічі, у тим так само і промоції книжок, і не тільки тих, які видає сам Центр Білорусської культури, чи сувидавцем, так, супольно з кимось видаємо, але як хтось буде хотів, навіть некоторим на pewno będziemy sami proponować, żeby u nas zrobić taką sustrecz.
2: Sustrecza z Jurkiem Chmielewskim u Warszawie odbudzie się w formacie odkrytej dyskusji z udzielam do śledczyka i publicy stał, co dozwolić nie tylko poznajomić się z knihą, ale i zadać pytanie autoru. Początek 18 i po adresie Aula Starego Budynka Biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu, ulica Krakowskie, przedmieście 26.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: День з рацією у середу, інформаційно-музичний ефір.

0: з рацією.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, на годину ранее в Польше. А в нашем помежном регионе вечером и ночью в облачно, махчимые опадки дождю, плюс 16 градусов вечером, 13 ночью. Завтра в первой половине дня в облачно и так само дождь, а после полдня больше прояснений. Максимально завтра 17-18 градусов тепла. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляш.
3: 11 червня. Четвер. Як провести якасный час с семьей? Польская ассоциация педагогов и аниматоров «Клянза» филиал у Белостоку запрашает на уникальные мероприемства «Семейный день с Клянзой». Это махчимость спиниться, откласти телефоны и провести якасный час с близкими, отримывая солода от музыки, танцев и доброй забавы. Подчас мероприемства у студии культурной деятельности ассоциации «Клянза» выступить дитячая и молодежь група сучасного танца под керівництвом Едити Гуральчик. Після виступу діти та їх опікуни зможуть прийняти уділ у сімейних танцевальних майстер-класах, у яких будуть пропоновані командні танці, танці у колі і рухомі гульні. Сімейний день з Клянзою почнеться о 17:30 у помешканнях по вулиці Вітуса. Центр імені Людвіка Забенгофа у Белостоку запрошує поудільничати у авторській екскурсії по виставі «Абу Уважаючи пам'ять Домініка Чапігі. Початок о 17-й годині. У Білостоку приходить 17-й прогляд молодого французького кіно. А в 18-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться показ фільму «Фальсифікатор стагоддя» у режисері Жан-Пола Саламе. Стартують 30-ті дні «Соколки». Міроприємстві почнуться з сокольської орфографічної диктовки. Початок о 17-й годині у городської бібліотеці.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
0: Радіорація. Ми разом.

0: захоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті race.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, гэти час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 11 червня, умови надвор'я в Білорусі будуть визначати атмосферний фронт, який переміщається з паўднёвага заходу Європи, і теплая, неустойлівая повітряна маса. Чекається перемінна облачність. Уночі по заходній полові, днём на большій частці території країни чекаються короткочасові дажджі з навальніцами, місцями моцні заливи прогнозуються. Уночі і раніцей в особних районах буде назіратися слабий туман, вітер паўночна-ўсходні, умерений, при навальніцах паривісти. Днём чекається місцами шквалісте узмацнення вітру, температура повітря ночі у складі от плюс 13 до плюс 17 градусов, днем чекається от 18 градусов по заході до плюс 29 по усході Білорусі. Атмосферний тиск буде слабо падати. У п'ятницю 12 червня умови надвор'я в Білорусі буде визначати контрастна фронтальна система, услід за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з паўночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, днем на большій частці території республіки пройдуть короткочасові дажджі, днем місцями моцні дажджі. В особних районах прогримять навальниці, уночі і раніцей буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків паривісти, днем при навальницях моцні паривісти. Температура ночі у складі від 8 до 15 градусов тепла, по усходе до плюс 18 градусов, днем чекается от плюс 14 до плюс 19 градусов, по усходе Беларуси от 22 до плюс 27 градусов. Вот такое, дороженькие, нас на дворе чекаем. Наприканце бягучого працовного тыдню робите основы, коли будете плановать свои миромяшканье. Гурт, Нави, Бенд с треком «Выдумай» протягивай наш вечеровый эфир.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Білоруси – нормальна європейська нація, заявила Світлана Тихановська у Сенаті Чехії. У городі «Мой дом» Пачобут заявив, що збирається вернутися в Білорусь у вересні. Гэта не новая війна, а протяг старой. Антон Пяньковський про Іран, Трампа і Блізький Усход. Про гэта і до іншої новини, про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларусы – нормальная европейская нация. Светлана Тихановская у Сенате Чехии. Угородний мой дом Пачугут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у вересні. Это не новая война, а протяг старой. Пяньковский про Иран, Трампа и Близкий Усход.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Чехии многие еще помнят, что означало жить при коммунистической диктатуре у оккупованной краине. Махчима тому чехи так добро разумеют белорусов. Про это заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, выступающая перед членами комитета по замежных справах, обороне и безпеки Сената Верхней Палаты Парламента Чешской Республики. Тихановская традиционно закликала отрознивать белорусский народ от режима, а Беларусь от России. Исторично Беларусь завсёды была часткой европейской культурной просторы. Беларусы – нормальная европейская нация, якая сегодня находится у закладниках. Политик закликала чешских сенаторов подтримливать инициативы белорусских демократичных сил по притягнению режима до отказности. И она так сама заявила про важность подтримки культуры, национальной идентичности белорусов и их проевропейских настроев. Тихановская наведывая Прагу 10-11 червня. Вызволенный у красовику журналист, представник польской меньшинства Андрей Пачопут заявил, что мае намер вернуться в Беларусь уже у вересні до з'езду Союзу поляков Беларуси. Про это он сказал на встрече, организованной польской организацией «Вспольнота Польска». Паводле словаў Анджэя Пачобута, рашэнне выехаць з Беларусі ён прымаў толькі пасля таго, як атрымаў гарантыі, што зможа вярнуцца назад. Я б не пагадзіўся на выезд, калі б не атрымаў пашпарт і запэўненні, што змагу вярнуцца ў Беларусь, заявіў ён. Пачобут падкрэсіў, што хоча вярнуцца дадому, у гародні. Я хацеў бы вярнуцца дадому, у гародні, мой дом, сказаў ён. На сустрэчы журналіст таксама падзякаваў палякам і беларусам, якія ўдзельнічалі ў акціях салідарнасці падчас яго зняволення. Анджэй Пачобут – журналіст, публіцыст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года ў межах справы супраць Саюзу паляка ў Беларусі. 28 красавіка гэта году Пачобут быў вызвалены і вывезены ў Польшчу. Президент Злучаных Штатов Дональд Трамп обіцяє хуткое завершення операції, але терміни минули, а напруження вокруг Ірана не зникає. Чому гэты конфлікт має карані у некалькіх десятігоддях історії і чого чакать далі, аналізує політолог американіст Антон Пеньковський.
4: Що війна протягується, тому що технічно це не війна, бо, як ми ведаємо, на контрозмеркування по полю поміж війнами влади у Злучених Штатах, війна усе ж таки більшого прерогатива Конгресу, і ось гэты термін, який дозволяв Дональду Трампу проводити некі обмежувані по часі військові дії вже давно скончився. Але ж адміністрація Дональда Трампа апелює до того, що було некілька стадій, був некий перепинок у військових діях, тому адлік часу мусив тоді спинитися і початися знову.
3: Пяньковський упевнений, що це не нова війна, а конфлікт, що йде десятигоддями.
4: У тим чи іншим вигляді, про шматлікі проксі, це війна вже стояння Ізраїлю, Ірану, Злучених Штатов Ірану тягнеться вже 10 років. Я б не розлічував на хутке спинення цілком ніяких військових дій або ніяких проксі дій, як зараз кажуть, гібридних дій у тим регіоні, бо шмат військових груповок підтримуються Іраном і роблять шкодні терористичні дії.
3: Політолог лічить, що один з головних акторів цієї війни не тільки Злучені Штати Ірана, так само хаврушник Ірана – Китай. А пошній конфлікт з Іраном тягнеться уже 2,5 місяця з 28 лютого. Більш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції посередині працівного тижня бігучого. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Заставайтеся з нами, долучайтеся до нас, поважаної. Ближайшу годину будемо бавити час з допомогою неприємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Гурт Play Sebo вже співає одну з своїх ліпших речей Special Needs. Далі нас чекають Помідоров, Брюн Спрінстін, Касіопія, Мутне Вока та інші виконавці. А уже літерально про 20 хвилин в ефірі прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 7 кастричника 1973 года. В гості до сусідів. Ось він Мінськ, столиця Білорусі. Тягнік стоїмо став. Проводник будить, соскакує з верхньої полки, на якої драмав амаль усю дорогу. Сімейка вже в зборі. Молодший позяхає, старейший по катінному потягується. Жонка вже поспіла достати губну помаду і зіркає в люстерка. Ну, кажу, миленькі моє, бігом. Справа в тим, що перед нами тільки один день. Ди где там день? 11 годинов, за які треба поспіти не тільки привітатися з городом, а ще й в якую краму забігчи. Відомо, туристи, ні тролейбуси, ні інший транспорт нас не цікавлять. Хочеться власними ногами перемірити хоча проспект Леніна, головну артерію, так сказати, аорту гэтага мільйонного каменного організму. Сюдою якраз найбольш буйним потоком протікає плещаться оживляюче могутнє тіло струга жихаров, наведвальників, туристов. Дык бягом, миленькі моє, бягом. Тримає стужками в один і в другий бок, льються струменчики самоходов ди самоходиков. На перекростках мільгають кольорові світофори. Дзе-недзе замість тих світляные надписи «Стойте, ідіте», в очі шнирають туди-сюди. Чаргуються назви «Паулінка», «Лянок», «ЦУМ», «Центральний універсальний магазин». Нема часу, бягом, миленькі, а вось і парк імені Янки Купали. Тут нам і оглядзіцца, передихнуть можна. Вітає сам господар. Металевым волатам узвысіўся ён панад мурашнікам суайчыннікаў. Ля ягоных ног папараць кветка. На палку абапершыся, плашча бы як накінуты. Усёй постаццю, здаецца, паказвае нашчадкам. Шукайце і вы яе, як я шукаў. А сам глядзіць панад галовамі, кудысьці далёка, здаецца, туды. Дзе людзі, як людзі, не чахнуць у плесні, дзе сэрцамі грудзі, дзе песні, як песні. Ускідваем на яго вочы і каркі нашыя самі, здаецца, прыгінаюцца з пашанай перад тым, што патрапіў шукаць таго, чаго ніхто не знайшоў, марыць пра тое, пра што ніхто не марыў, убачыць дарогу там, дзе злачынства гісторыі нават следу па ёй, здаецца, не пакінулі. З ягонага дазволу ўваходзім у казку. Уступам да яе з'яўляецца музей яго. Янкі Купалы імені. Дакументальная стежка уздовж широкого шляху, яким ён прайшоў. Прайшоў са словами звонкім, як метала, але за метал мацнейшымі. І завешу я звон з усіх чутных сторон. Равня голас і віхру, і грому. Разгудзіцца мой звон ад акон да акон, душы збудзіць па сэрцах ударыць. І б'є спачатку паціхеньку. Бім-бом, бім-бом, пристаєм над ставком возерцам. Точаны я талії літых дзявотых постацяў. Яны па-паганску не саромеюцца свае нагаты. З умольных згібаў цела распушчаных валос так і сочыцца варажба таямніца. Купалеш паганскае свята. Жменю вянкоў разбрыліся па вадзяным прасторы. Гэта за няведамым. Вера ў цуд шчасця. Фантачыкамі іскрыстай плыні б'юцца з іх у гору дзявочыя мары. Дзе той, які скажа? Дык хадзіш, не стыдайся. Грудзям сваім белым мяне прыгарні. Дай мне шчасця на зайздрасць людзям. За плячыма веліч думах, перад намі веліч самога жыцця. Светлая, цудоўная панарама жыва пульсуючага сэрца краіны, горада Мінска. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлює білоруського часу на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 червеня. У такі ж день 1922-го свету бачила Джуді Гарленд, народжаная Френсіс Етель Гам, американская акторка і спявачка, лауреат премії «Золотий глобус», «Греммі», «Тоні» і «Молодєвай» узнагороди кіноакадемії, двойчі номінувалася на премію «Оскар». У 99-м годі Джуді Гарленд була уключена американським інститутом кіномастацтва у спіс найвялікших американських кінозорок. До того ж, Гарленд з'являється лідером рейтингу 100 лепших пісень з американських фільмов за 100 годов, у які увайшли одразу 5 композиций у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго узначальвае. Так само гэтая песня заняла першае место у спісе «Песні стагоддзя».

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якої дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпізнавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папа до молодих вірників. Подчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла ІІ на 13-й Сусвітний день молоді, який пройшов у 1998 році на діацезіальному узровні.

У першу чергу пантифік запевнює молодь у своїй близькості. Папа думає про вас і любить вас. Щодня звертається до вас у думках повних любові, супроводжає вас молитвою, довіряє вам і розлічує на вас, на ваші християнські намагання і на ваше супрацовництво на користь Євангелія, написав Йон. У світлі підрихтовки до надходу третього тисячоліття, яке відбувалося у ті годи, пантифік нагадав молоді про важність відкритості на свячальну діяльність Святого Духа, який обновляє усе. Тому темою свого послання він вибрав слово Єзуса з Євангелія поводля Святого Яна: «Дух Святий навучить вас усьому». Папа потлумачив молоді, що відкритися на діяльність Святого Духа – це одно з потребуванняв нашої епохи – дезорієнтованої і розгубленої, яка, здається, більш не ведає межі поміж добром і злом, де Бога відкидають, бо не ведають Його або помилково розуміють. У цій ситуації важно духовно перенестися у вечернік, каб наново пережити таємницю П'ятидесятниці і дозволить Божому Духу навучить нас покорливо і лагодно увійсти у Його школу, каб навучитися той мудрості серця, яка підтримлює і сілкує наше життя, написав Ян Павел II. Пантифік підкреслив, що Святий Дух дає нам тое світло віри, яке переміняє нас і дозволяє бачити світи чоловіка так, як їх бачить Бог. Ян написав: «І коли у вас крослий Христос становиться присутнім у житті людей і дарує їм свого Духа, вони цілком зміняються, застоючися при гэтым і навіть становячися у повній мірі самими собою. Особливо значним з'являється приклад апостола Павла. Асляпляльне світло на дорозі у Дамаск зробило його чоловіком більш свободним, чим коли-небудь, свободним справжньою свободою, свободою живого Бога, перед яким він упав ніцма на землю». Папа нагадав, що віра апостола спочатку була недосконалою і хісткою, але після отримання Святого Духа вона становиться моцною і пленною, вона примушала ходити паралізованих і виганяла нечистих духов. Апостоли, які неколи дрижели від страху перед народом і владами, тепер виходили до натовпу, що собрався у святині, і кидали виклик Синедріону. Петр, якого страх перед обвинувачуваннями жанчини привів до трохразового одрачення, тепер поводив себе як скала, якою його хотів бачити Єзус. І інше, схильне до того часу до спречок, викликаних амбіціями, тепер були здольні стати одним серцем і одною душою і мати усе супольне. Яни, які так недосконало і з такою тяжкістю вчилися у Єзуса молитися, любити, йти на місію, тепер саправди молилися, саправди любили, саправди були місіонерами, саправдними апостолами. Такую справу здійснив Дух Єзуса у його апостолах, підкреслив Ян Павел II. Пантифік зауважив, що дякуючи Святому Духу, так само і нас сьогодні може досягати і переміняти пасхальна таємниця Христа. Святий Дух дорить християнину покору, свободу і вірність. Він з'являється духом мудрості і розуму, духом ради і мужності, духом умілості і боязі Божій. Він дозволяє зрозуміти, що ярмо Христове приємне, а його тяжар легкий. Святий Дух заохочує сузирати Божу славу у повсякденном житті і праці. Він допомагає Божому Слову завжди гучати у нашому житті і дає упевненість у тим, що гетеє Боже Слово завжди може сказати нам нечто нове. Святий Дух допомагає нам узяти на себе обов'язок на усе життя, не глядячи на страх перед неудачей. Він допомагає сустракати небезпеки і переодолювати перешкоди, які відділяють культури, каб обвящати Євангеліє, нестомно працювати для постійного обновлення костіла, не ставлячи себе суддями своїх братів, написав папа. Пантифік нагадав так само, що менавіта Святий Дух приводить людей до взаєморозуміння і прийняття один одного, до признання себе дітьми Божими і братами, які йдуть до одної мети – вічного життя, до того, каб розмовляти на одній мові понад культурними і расовими поділами. Приймаючи активний щодрий уділ у житті парафії, рухів і супольностях, ви відчуєте, як дари Духа допомагають вам зустріти Христа, поглибити близькість з ним, реалізувати костільну єдність і радуватися йой, підкреслював папа.
Ян Павел ІІ зауважав так само, що менавіта Святий Дух стимулює євангелізаційну місію Костьола. Він заклікав молодь брати у йой активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якое збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – це дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і дорученая усім у костьолі во всі часи. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

за нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!